0: Ovo je Ritam Dana. Ritam Dana na TDI Radiju.
1: I dobro večer ljudi. Ritam Dana je u toku, pa ajmo večeras malo da se prisjetimo onih situacija koje bismo najradije izbrisali iz memorije, ali nažalost neko ih je uvek video. Leto idealno za blamove, naravno, plaža, more, puno ljudi, malo pića, nove simpatije, društvo koje jedva čeka da te zeza narednih 10 godina i eto problema. Pa sigurno ste makar jednom uradili nešto zbog čega ste posle poželjeli da se teleportujete kući, da više ne budete na tom odmoru. Recimo, zamislite da si na plaži, pun samopouzdanja, ulaziš u more kao da snimaš reklamu za letovanje i onda se sapleteš na plićaku pred jedno 20 ljudi. Ili se zaletiš da skočiš u vodu, a tek kad skočiš shvatiš da je voda mnogo plića nego što si mislio. Ili još gore, makneš nekom na plaži jer misliš da poznaješ tu osobu, ona ti uzvrati, ti priđeš i shvatiš da nemaš pojma ko je čovjek, tad nema nazad, a svima nam se barem jednom desila ovakva situacija. A posebna kategorija su letnje ljubavi i simpatije. Tu tek nastaje materijal za radio. Koliko je samo ljudi pokušalo da ostavi utisak pred simpatijom, pa umjesto toga napravi blam za sva vremena. Neko se saplete, neko je poslao poruku pogrešnoj osobi, neko pokušao da bude frajer, pa završio u moru. Zato nas danas baš zanima, ko je vaš najgori letnji blam? Onaj trenutak kad ste poželili da vas zemlja proguta, možda se nešto desilo na plaži, u klubu, na moru, u hotelu, na prvom dejtu, pred društvom ili možda na nekom putovanju gdje ste mislili da vas niko ne poznaje, pa ste baš zato bili bukvalno potpuno opušteni. A znate što je najbolje? Takve priče su danas onako baš smešne. U tom trenutku verovatno nije bilo do smeha, ali kad prođe nekoliko godina postanu legendarne. Zato bez blama večeras pišite nam ili šaljite poruke šta je najgora stvar koju ste uradili jednog leta, a danas se toga rado sećate i smijete se onako iz srca. I obećavamo, nećemo vas osuđivati. Dobro, možda ćemo se malo smijati. Tako da ljudi, pišite nam pa čekamo vaše odgovore.
0: Slušate Ritam Dana na TDI Radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I dobro večer ljudi, Ritam dana je u toku. Bilo je pitanje ko je vaš najgori letnji blam. Pa da li je to na plaži, u klubu, moru, hotelu, na prvom dejtu ili pred društvom. I koliko vidim, baš dosta vas je pisalo, pa smo mi izdvojili onako neke simpatične poruke šta se to dešavalo i ko je taj letnji blam. Milica kaže, bila sam na plaži sa drugaricama i toliko sam se zaletala u vodu da sam izgubila gornji deo kupaćeg. Naravno, cela plaža je gledala, a ja sam narednih pola sata glumila da se ništa nije desilo. Milice, svaka ti čast kako si to herojski iznala. Mene bi pojeo ceo blam, bio bi crven, ali dobro, ovo je jedno stvarno lepo sećanje na kraju krajeva. Marko kaže, na moru sam video devojku koja mi se baš svidela i odlučio da pred njom skočim u vodu sa pontona. Samo što sam promašio gde treba da skočim i završio pravo na dušeku. Ona se smejala, a ja sam se pravio da je sve bilo namerno. Dobro, ovo je dobar upad i dobra fora, ako nije provalila, pa tako da mogu si da kažeš, a vidi kako sam macan ispao. Jelena kaže, ušla sam u pogrešan apartman, bila sam ubeđena da je naš, otvorim vrat, uđem, čovek izlazi iz kupatila i gleda me. Ja samo kažem, izvinite, izađem. Najgore što sam tek na hodniku shvatila da sam potpuno na drugom spratu. A dobro, realno ovo se dešava, makar u filmovima, ali svakako, bitno da si izašla odma i to je najbitnije. Stefan kaže, poslao sam devojci koja mi se sviđa poruku, brate, ova mala je prelepa. Naravno, poruku sam poslao njoj, nije odgovorila jedno dva sata, posle toga me je samo pitala koja mala, nikad se nisam oporavio. A dobro, nekad ovo može i da bude fora, jao, izvini, nisam, slučajno sam tebi poslao, pa da ispraviš nekakvu situaciju, ali dobro, nadamo se da je dobro prošlo. Anis kaže, na plaži sam mahala čoveku misleći da je moj tata, čovjek mi mahne nazad, ja krenem prema njemu, pričam nešto i tek posle pola minuta shvatim da je čovjek koga nisam videla u životu. Samo sam rekla, pogrešila sam osobu i pobegla, dobro, to je malo onako čudan osjećaj kad mašeš nekom, priđeš i onda si pozvano, jao, pa nisi ti taj lik. Nikola kaže, imao sam prvi dejt na moru i hteo sam da ispadnem frajer. Kažem devojci, ajde skočimo zajedno u vodu, ona skoči i ja skočim za njom, samo što sam zaboravio da skinem papuče. Jedna mi je ostala u vodi, celo večer sam runio sa njom. Ova je dobra. Sara kaže, bila sam na žurci na plaži, muzika glasna, svi plešu, vidim drugaricu preko puta i krenem da joj mašem. Ona meni ne reaguje, ja mašem još jače, kad ono, mašem DJ-u i DJ mi se sve vreme smeje i pušta muziku, a dobro, možda i napraviš neki dobar kontakt posle toga sa DJ-em. Svakako, odlične su poruke ljudi, pišite nam ako još imate tih letnjih blamova, šta se dešavalo, kako se dešavalo, pa da čitamo svakako, tu su samo hitovi, tu je dobar ritam, tu je TDI radio, pa mi idemo nazad na muziku.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: just can't believe in what the fuck's original sin.
1: Ritam dana na TDI radiju.
2: Pa naravno, let je vreme, avgust, a zašto vežemo naravno avgust? To je za dobar provod, za dobro zezanje, za festivale, za uživanje i za najlepše primorje, odnosno crnogorsko primorje. Tako da ako ste planirali da krajem avgusta provedete uz more, muziku i ozbiljno dobro festivalsku atmosferu, onda imamo jednu baš lepu vez za vas. Sea Dance se vraća na crnogorsku obalu. Festival će od 28. do 30. avgusta biti održan u Pečićima. A ono što je posebno zanimljivo jeste da interesovanje stiže iz više od 100 zemalja sa čak 6 kontinenta. Znači, nije ovo samo priča za ekipu iz Crne Gore i regiona, već ljudi bukvalno iz celog sveta planiraju da posljednje dane avgusta provedu upravo kod nas. Ako ste mislili da još ima vremena da odlučite da li idete ili ne idete, ima, ali ne baš mnogo. Besplatne registracije otvorene su do ponedeljka 24. avgusta u ponoć. Nakon toga ulazak na festival biće moguć uz kupovinu ulaznica po simboličnoj ceni, naravno u skladu sa raspoloživim kapacitetima. Tako da ako želite budete sigurni da imate svoje mjesto na plaži među ekipom, registracije ne bi trebalo ostavljati za posljednji trenutak. A program pa organizatori su se baš ozbiljno pripremili, a i spremili stvari. Tokom tri festivalska dana očekuje nas kombinacija svetske elektronske muzike i svetskih elektronskih imena, regionalnih izvođača i domaće scene. Tako da će biti svega od ozbiljnih tehno i house zvuka do velikih hitova koje znamo sa radija. Među glavnim imenima su neka od najvećih zvezda današnje elektronske muzike, pa će na plaži biti baš onaj osjećaj da ste na nekom velikom europskom festivalu. Samo što ste, pa eto, na našem moru, što je još bolje. I to je možda i najbolja stvar kod cele priče. Muzika, more, leto i ekipa na jednom mjestu. A organizatori su mislili na one koji ne žele da čekaju glavni festivalski vikend. Od 24. do 27. avgusta bit će organizovane i žurke za grevanje, tako da se festivalska atmosfera praktično širi na celu nedelju. Znači, nema ono, joj, prošao je festival, sad je gotovo. Zapravo, sve kreće nekoliko dana ranije. Ako ste od onih koji vole da imaju malo komforniju varijantu i da festival doživi iz malo drugačije perspektive, dostupne su i VIP ulaznice za sva tri dana. Da za sve ostale, nakon zatvaranja besplatnih registracija, redovne ulaznice moći ćete da kupite online ili na samom festivalskom ulazu, ukoliko bude slobodnih kapaciteta, naravno, pošto je potražnja prevelika. Koliko vidimo iz 100 zemalja, to će biti ozbiljno ludilo. Kažu iz organizacije, razlog za zatvaranje registracije upravo je finalizacije kapaciteta prostora, tako da je dolazi ljudi iz 100 zemalja. Jasno vam je zašto je potrebno sve dobro organizovati. Zato ako u Crnoj Gori, ako dolazite na more krajem avgusta ili imate društvo koje već planira neku završnicu leta, Sea Dance definitivno ulazi u onu kategoriju događaja koje vredi imati na radu. Besplatna registracija, još jednom da ponovimo, traje do ponedeljka 24. augusta u ponoć, pa nemojte da čekate baš posljednji minut. More, plaža, velika imena elektronske muzike i ljudi iz celog sveta. Zvuči kao prilično dobar način da se oprostimo od ovog leta. A znate kako kažu, leto se možda završava, ali dobra žurka uvijek ima svakog vikenda. Tako da ljudi, ako ne stignete, tu su samo hitovi, tako da ste lagani. Biće ozbiljna žurka kod nas, kao i svako večer u ritmu dana, pa ajmo mi odmah na sljedeći hit da krenemo sa zagrevanjem.
1: Ovo je Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na DDI radiju.
1: E pa ljudi, vreme je malo da izađemo iz Crne Gore i idemo malo do Vijetnama, jer tamo trenutno imamo jednu lepu crnogorsku priču za koju možemo i sami da budemo deo. Naša predstavnica na ovogodišnjem izboru za Miss Sveta, Maša Vukićević, nalazi se u Vijetnamu gde se održava 75. izbor za Miss Sveta. A pored svih zvaničnih takmičenja i izazova, sad joj je potrebna i podrška publike. Otvoreno je glasanje, odnosno otvoreno je glasanje za nagradu publike, a upravo glasovi mogu da je pomognu da se plasira među top 40 najuspešnijih takmičarki. Sistem glasanja je podeljen po kontinentima. Tu su Amerika i Karibi, Afrika, Evropa, kao i Azija i Okeanija. Maša je naravno u evropskoj grupi i sad se takmiči za što bolji rezultat upravo u toj konkurenciji. Ono što je važno jeste da pobednica glasanja sa svakog kontinenta dobija direktan plasman među top 40. Dakle, on je samo klasično ono internet glasanje gde se na kraju sve završi jednom nagradom, već rezultat prve runde može da bude veoma važan i u nastavku takmičenja. A procedura stvarno nije komplikovana. Potrebno je se instalira jedna aplikacija za Miss Sveta glasanje, zatim u aplikaciji pronađete ime naše učesnice u kategoriji Evropa i dati joj svoj glas. I tu stvarno možemo da pokažemo koliko Crna Gora zna da se ujedini kada treba podržati nekog ko predstavlja našu zemlju. Prva runda glasanja traje do 4. septembra, tako da ima vremena da se podrška proširi. Da se uključe porodice, prijatelji, društvene mreže, ljudi iz Crne Gore, ali i svi oni koji žele da Maša napravi što bolji rezultat. A ono što je posebno zanimljivo jeste da se glasanje nastavi i kroz naredne faze. Na kraju, takmičarka koja osvoji najviše glasova na celoj platformi među svim učesnicima može da obezbedi direktan plasman među top 6. Znači, jedan plasman kroz glasanje može da otvori vrata praktično do same završnice. Ali Maša nema samo jednu priliku. Danas je očekuje još jedan challenge, jedno od zvaničnih takmičenja u okviru izbora za Miss Sveta i sad dolazimo do još jedne zanimljive stvari. Pobednica ovog sportskog izazova takođe dobija direktan plasman među top 40, tako da Maša ima još jednu šansu da se izbori za mesto među najboljima, i to bez obzira na glasanje publike. Zamislite samo situaciju, danas sportski izazov, publika glasa, a onda 5. septembra veliko finale. Prilično uzbudljivo, moramo priznati. Inače, 75. izbor za Miss Sveta ove godine okupio devojke iz celog sveta i naravno da je konkurencija ogromna, ali svaki ovakav izazov može da napravi malu razliku. Zato je sad važno da se Maša što bolje predstavi, da pokaže energiju, sportsku spremnost, ali i da dobije što veću podršku od ljudi koje prati iz Crne Gore. A finale je zakazano za 5. septembar, kad ćemo znati ko će poneti titulu, ali i dokle će Maša uspjeti da stigne u ovom velikom međunarodnom takmičenju. Zato ako imate nekoliko minuta, možete instalirati ovu aplikaciju, pronađite Mašu u kategoriji Evropa i glasate za našu predstavnicu, jer možda zvuči kao samo jedan klik na telefonu, ali kad se takvih klikova skupi na hiljade, onda taj jedan klik može da napravi ogromnu razliku. I znate kako to ide kod nas. Kad treba da se navija za naše, onda se brzo organizujemo. Tako da, Mašo, puno sreće, držimo palčeve i čekamo dobre vesti iz Vijetnama. A vama ljudi, ako želite da glasate, znate što vam je činiti. Pronađite Mašu, glasajte i pošaljite ovo info nekome ko će sigurno reći, e daj, meni isto da glasam za nju. Tako da ljudi, bodrimo našu predstavnicu, želimo joj da ponese titulu najlepše na svetu i čekamo, navijamo.
0: Slušate Ritam dana na DDI radiju.

0: Ono kad. Ono kad. Situacije koje se svakodnevno dešavaju oko nas.
1: Znate, kad se pođe tamo gde i car ide peške, obično je urgentno i ne može da se čeka. I jedino gore od prljavog WC-a jeste onaj u koji ne možemo da uđemo. Ono kad je toalet zauzet.
2: Ko je u WC-u?
3: Ja sam, šta je bilo?
2: Hoćeš brzo, žurim na posao.
3: Evo, ne može čovjek u rođenoj svojoj kući da na miru...
1: Ono kad je toalet zauzet kod kuće, nekako se i može pregovarati. Ali kad je zauzet van kuće, tu nastaje frka.
4: Zauzeto!
5: Ajde, ženo draga, ljubim te, šta radiš toliko? Ja bih do sada 100 puta i ušla i završila. Znala sam da je trebalo u muški.
1: Ukratko, ono kad je toalet zauzet, gubimo sve naše titule i zvanja i ostajemo ogoljeni, obični ljudi pred onim ko drži ključ. I onog trenutka kada se pomeri brava, spremni smo na sve, samo da dospemo do cilja jer nužda ne poznaje zakone.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dobroveče ljudi, imam jednu vest koja će verovatno obradovati sve ljubitelje čokolade. Posebno one koji leti imaju jedan vrlo konkretan problem. Kupiš čokoladu, staviš u torbu, prošetaš malo po gradu i kad je izvadiš, više nemaš čokoladu nego neku lepljivu masu. E pa naučnici su sad pokušavaju da reše upravo taj problem i rade na čokoladi koja bi mogla da zadrži svoj oblik čak i na temperaturi između 38 i 45 stepeni. Znači pričamo o čokoladi koja bi mogla da preživi ozbiljnu vrućinu, a da se ne pretvori odmah u neki čokoladni sos. I nije fora samo u tome da se ubaci neki sastoj koji će je učiniti tvrđom. Istraživači trenutno proučavaju tri stvari: šećer, masti i sam način na koji se čokolada proizvodi. Kod šećera pokušavaju da promene njegovu mikrostrukturu i da uz pomoć veoma malih količina vode ili sastojaka poput glicerola ili sorbitola, šta god to bilo, ko se razume svaka čast, nam ovo malo onako čudno, ali dobro. Bolje povežu čestice šećera i tako naprave stabilniju strukturu, ali tu mora da se bude baš precizan. Jer ako se doda samo malo više vode nego što treba, može da se promeni tekstura čokolade, a može da se pojavi ono belo po površini koje svi nekad vidimo na čokoladi. Druga opcija je da se promeni sastav masti, odnosno da se poveća temperatura na kojoj čokolada počinje da se topi. Ali ni tu ne može da se pretera, jer ako se koristi određeni sastojci u prevelikoj količini, čokolada može da postane tvrda i da ustima ostavlja onaj neprijatan voštani osjećaj. A složit ćemo se, čokolada koja se ponaša kao sveća baš i nije ono što želimo. Zato se naučnici bave i samom proizvodnjom, odnosno načinom na koji se čokolada pravi. Ispostavilo se da male promjene u njenoj unutrašnjoj strukturi mogu dosta da utiču na to koliko dobro ponosi toplotu. Kada su čestice u čokoladi ujednačene veličine i kada se bolje oblože kakao maslacem, dobija se kompaktnija i stabilnija struktura koja može duže da zadrži oblik čak i kada deo masti počne da se topi. I tu dolazimo do jednog baš zanimljivog primjera. Znate onu čokoladu koja izgleda kao da je napravljena od gomile tankih slojeva? E, upravo ta struktura je zanimljiva istraživačima. Naravno, nije napravljena da bude otporna na toplotu, ali zbog načina na koji je složena, odnosno zbog tih tankih slojeva i sitnih prostora između njih, zagreva se i omekšava sporije od nekih drugih oblika čokolade. I naučnici sad proučavaju upravo takve stvari, kako fizički raspored čestica i slojeva utiče na ponašanje čokolade kada temperatura počne da raste. Ali ono što je najvažnije jeste da cilj nije samo da se naprave čokolade koje se uopšte ne tope. Jer šta će nam čokolada koja može da izdrži na primjer 50 stepeni, a kad je zagrizemo imamo osjećaj da jedemo komad voska. Poenta je da ostane ukusna, sjajna i da ima dobru teksturu, da zadrži aromu i da kada je stavimo u usta i dalje se lepo topi, a znamo svi taj najlepši osjećaj čokolade. Znači, naučnici pokušavaju da reši jednu vrlo zanimljivu dilemu. Kako da čokolada bude dovoljno stabilna, da se ne istopi na velikoj vrućini, ali i da se istovremeno istopi baš onda kad treba, odnosno u našim ustima. Iako uspiju u tome, mislim da će imati veoma zahvalnu publiku, posebno leti, jer nema ništa gore nego kad kupiš omiljenu čokoladu, staviš u automobil ili torbu i nakon pola sata shvatiš da si dobio dezert koji moraš da jedeš kašikom. Tako da možda jednog dana stvarno dočekamo čokoladu koja može da se nosi po najvećoj vrućini bez straha da će se pretvoriti u puding, a do tad frižider ostaje naš najbolji prijatelj, a čokoladu ipak držimo dalje od sunca. Tako da eto ljudi, čekamo pa da vidimo da li će uspjeti naučnici to da istraže i da naprave.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, naravno, kao i svake večeri listam portalima i nađem na baš onako zanimljive priče. Evo jedne priče koja nam upravo stiže iz svemira. Jedna francuska astronautkinja danas je ispisala istoriju. Postala je prva francuskinja koja je izašla iz međunarodne svemirske stanice i napravila ono što zovemo svemirskom šetnjom. I samo zamislite tu situaciju. Nalazite se 400 km iznad zemlje, oko vas praktično nema ničega, ispod vas je cela planeta, a vi ste u svemirskom odelu i obavljate posao kao da ste izašli do prodavnice. Dobro, malo dalje od prodavnice u svemir je izašla zajedno sa svojim američkim kolegom, a njihov zadatak je bio da rade na opremi stanice. Uspeli su da uklone jednu neispravnu komunikacionu antenu, ali nisu stigli da postave novu, jer je jednostavno isteklo vreme predviđeno za boravak van stanice. A ono što je posebno simpatično jeste njena reakcija. Kad je izašla iz stanice, rekla je da se osjeća odlično i iz osmeh i smeha reagovala sa kolegom. Čovjek bi rekao da je izašla na terasu da malo protegne noge, samo što je terasa svemir. Naravno, u Francuskoj je sve to odmah izazvalo veliko oduševljenje i stigle su čestitke na najvišem nivou. Uz poruku da je ovo veliki trenutak i izvor ponosa. Inače, ona nije prva žena iz Evrope koja je napravila svemirsku šetnju, taj rekord pripada italijanskoj astronautkinji koja je to uradila pre nekoliko godina. Ali kad govorimo o Francuskoj, ovo jeste i to istorijski trenutak. Zanimljivo je da je ona tek druga francuskinja koja je stigla do svemira. Prva je to uradila još 90. godina i kasnije ponovo početkom 2000-ih. Ali nikad nije izašla iz svemirske stanice. Francuska već ima iskustva s ovakvim misijama. Jedan njihov astronaut je tokom svojih boravaka u svemiru čak 6 puta izlazio u svemir i možda je baš to najljepši deo ove priče. Dok mi ovdje pričamo o tome kako nam je prošao dan, gore nekoliko stotina kilometara iznad nas, neko bukvalno izlazi iz svemirske stanice i radi svoj posao, samo što kod njih nema kafe pauze i terasice, terasa je cela planeta Zemlje. I to je, čini se, sasvim dobra definicija jednog običnog radnog dana, samo malo više iznad oblaka. Tako da ljudi, šta vi kažete, da li biste se osudili, da li biste smeli da izađete onako izvan tog, da kažemo, broda iza stanice, pa da malo prošetate između zvezda i gledate u planetu Zemlju? Pišite nam ako ste u tom fazonu, ako niste, razumemo. Svakako, Ritam dana traje, pa mi idemo nazad na muziku.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I dobro nam veče, ljudi, dobro nam došli, Ritam dana je u toku, a ovaj hit što je bio sad, tačno je za ovu priču koja nam stiže. Pa ljudi, imam jednu baš zanimljivu muzičku priču za vas i moram da kažem, Madonna opet pravi ozbiljan haos na muzičkoj sceni. Naravno, kraljica popa očigledno ne planira da preda krunu. Madonna je i ove godine apsolutno dominirala kad su u pitanju nominacije za MTV. I ima čak 11 nominacija. Znači, žena je bre kraljica u svakom smislu te rečenice. Znači, dok mi razmišljamo šta ćemo za vikend, Madonna razmišlja kako da proširi kolekciju MTV statue. A naravno, kad pogledamo imena sa kojima se takmiči, iza nje je Taylor Swift sa 9 nominacija, a odmah su tu Ariana Grande i Sabrina Carpenter sa po 7. Bruno Mars, Zara, Pink imaju po 5 nominacija, a Lisa ima 4, dok su Tate McRae i Shakira dobili po 3. I sad zamislite tu scenu. Madonna, Taylor Swift, Ariana Grande, Sabrina Carpenter, Bruno Mars, Shakira, Tate, svi na istom mestu. Bukvalno nekoliko generacija pop muzike na jednom spisku. I ono što je posebno zanimljivo jeste da Madonna ima 67 godina i dalje se ravnopravno takmiči sa izvođačima koji su karijeru praktično počeli mnogo godina nakon nje. A ovogodišnji MTV bit će održan 27. septembra u Los Angelesu i zanimljivo je da se ceremonija posle čak 9 godina vraća na zapadnu obalu Amerike. Dvosatni spektakl bit će emitovan uživo, a voditelj ili voditeljka još uvijek nisu poznati, tako da ćemo to saznati uskoro. Fanovi već mogu da glasaju u 13 kategorija, tako da ako imate svog favorita, znate šta vam je činiti. Glasanje traje do 25. septembra, dok će za kategoriju najboljeg novog izvođača glasanje biti otvoreno sve do samog početka prenosa, tako da imamo vremena. A jedna od kategorija koja će sigurno privući najviše pažnje jeste izvođač godine. Tu imamo baš onako zanimljivu ekipicu koju su i na našoj listi Madonna, Taylor Swift, Ariana Grande, Sabrina Carpenter, Bruna Marsa, Morgana, ozbiljna, ozbiljna imena. I kad smo već kod Madone, ona je nominovana i za video godine The Film. Taylor Swift je tu sa The Fate of Ophelia, Sabrina Carpenter sa Tears, Ariana Grande sa Hate That I Made You Love Me, Bruno Marsa I Just Might. Koliko vidimo, bit će baš napeto za ovaj izbor, ali postoji još jedna stvar koja mi je baš zanimljiva. Morgan, čiji album najprodavaniji u godini, dobije samo jednu nominaciju, samo jednu, ali dobro, nije bilo koja, nominovan je upravo za izvođača godine. I sad dolazimo do onog dela koji je možda i najzanimljiviji. Madonna je na sceni više od 4 decenije. Ljudi, 4 decenije, to je 40 godina skoro, to je neverovatno. Dok su se menjali trendovi, frizure, muzika, način na koji smo slušali muziku, društvene mreže, spotovi, Madonna je nekako uvijek uspevala da ostane tu. I zato joj ovaj broj nominacija zapravo i savršeno nekako pristaje, jer nije mala stvar da sa 67 godina budiš na vrhu liste zajedno sa Taylor Swift, Sabrinom Carpenter, Arianom Grande i ostalim imenima koji trenutno vladaju svetskom pop scenom. E sad, pitanje, da li će Madonna na kraju pokupiti najviše nagrada ili će mlađa ekipa ipak preuzeti veče? To ćemo saznati 27. septembra, a do tad jedno je sigurno, kraljica popa još nije rekla poslednju svoju reč. Iskreno, kad Madonna kaže pomerite se malo deco, izgleda da se svi stvarno pomeraju. Naravno ljudi, svi oni su na našoj listi, čućemo ih u toku večeri i u toku dana, što znači da su stvarno vrhunski izvođači, a do tad mi idemo odmah na sljedeći hit koji nam upravo sad stiže. Ritam dana je u toku, mi vam želimo dobro veče i idemo da uživamo u muzici.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: ne donosimo sami zaključke. Važno nam je šta i vi mislite. Zato smo vas danas pitali.
1: Koji je najsmešniji nadimak za koji ste čuli?
2: Nedeljko Subotić odnosi pobedu definitivno kao vikend, mislim. Genijalan nadimak, onako budete drago kad ga više evo ga ide vikend.
3: Na poslu smo imali kolegu, pisar u administraciji, koji se zvao Pero. A voli da popije, pa smo ga mi zvali Nalim Pero.
1: Koji je najsmešniji nadimak za koji si čuo?
4: Pa nema jačeg nadimka od Bane Halkidiki, a Bane ima tri prsta.
5: Imamo drugara koga zovemo Kroki, zato što ga u zoološkom vrtu napao krokodil.
1: Kažu, nadimak te najbolje opisuje kao osobu. I ja imam drugara koga zovemo Gospodar Prstenova, ali ne zato što voli film, nego se ženio pet puta.
6: Slušali ste Rit.

0: Yeah, you should take it off.
1: Slušate dokumentarno obrazovni program.
2: Ovo bi trebalo da znate.
3: Slušate Ovo bi trebalo da znate na TEDi i radiju, a ovog jutra pričamo o dilemi šta je voć, a šta povrće. Voće i povrće čini osnovu zdrave ishrane, a razlikuje se na osnovu klasifikacije zasnovane na njihovoj botaničkoj strukturi. Voće i povrće su veoma bitan dio ljudske ishrane, sadrže vitamine, minerale, vlakna i druge hranjive materije. Zbog obilja duginih boja, stručnjaci kažu da je važno da pojedete svakog dana po jednu dugu, sačinjenu od voća i povrća. To ne moraju biti skupe i egzotične namirnice, nekada su jabuka, šljiva, luk, kupus i šargarepa sasvim dovoljni da vam obezbijede neophodne vitamine i minerale koje nećete pronaći u jednoj drugoj namirnici. Izbalansirana i raznovrsna hrana je jedan od načina da ostanete dugo vitalni i sačuvate zdravlje i radnu energiju i u poznijem životnom dobu. Vitamini, minerali i vlakna zajednička su svojstva voća i povrća. Iako čine osnovu hranjive ishrane, voće i povrće imaju klasifikacije zasnovane na njihovoj botaničkoj strukturi. Slušali ste Ovo bi trebalo da znate na TDI Radio.
2: Ovo bi trebalo da znate.

0: Talas kulture.
1: Slušajte Talas kulture na TEDi radiju i ovo jutro posvećujemo jednom od najvažnijih kulturnih događaja, a to je Festival Grad Teatar. Što se nagrada tiče, svake godine one se dodeljuju u više kategorije. Na sednici Saveta Grada Teatra održanog 14. septembra 1990. godine ustanovljena je nagrada Grada Teatra, koja će se dodeljivati za najbolje ostvarenje na festivalu. Žarku Lauševiću za glumačko ostvarenje lika Kanjuša Macedonovića ova nagrada je dodeljena 9. oktobra 1990. godine u Budvi. Na predlog saveta, nagrada je prošle godine dodeljena Stefanu Milenkoviću za najbolji koncert, a Festival Grad Teatar od 1994. godine dodeljuje nagrade za dramsko stvaralaštvo Grad Teatar i nagradu za književno stvaralaštvo Stefan Mitrov Ljubiša.
0: Talas kulture.

0: slušate sportski program.
1: Peyton Watson više nije košarkaš Denver Nuggetsa. Mladi krilni igrač karijeru će nastaviti u Cleveland Cavaliersima, sa kojima će potpisati četvorogodišnji ugovor vredan 88 miliona dolara, uz igračku opciju i trade bonus. Nuggetsi su tako ostali bez jednog od svojih najperspektivnijih igrača, ali ga nisu izgubili bez nadoknade. U velikom poslu, u kom učestvuju Cleveland, Denver, Los Angeles Clippersi i Washington, ekipa Nikole Jokića dobila je nezaštićeni pik prve runde Cavaliersa 2031. godine i pik druge runde Sacramento Kingsa 2032. Cleveland je dobio Watsona, dok će Max Strus karijeru nastaviti u Clippersima. Cavaliersi su istovremeno poslali tre mena, pik druge runde 2027. godine i novac u Washington, a za uzvrat dobili Kema Whitmora. Wizardsi su Denveru prosledili Juliana Risa, ali Nuggetsi nameravaju da raskinu njegov dvosmerni ugovor. Watson je u Clevelandu potpisao četvorogodišnji ugovor vredan 88 miliona dolara nakon što sa Denverom nije uspeo da dogovori nastavak saradnje. Nuggetsi su mu nudili znatno manje, dok je 23-godišnji košarkaš žele ugovor sličan onom koji je dobio Christian Brown. Watson se prošle sezone smatrao jednim od najperspektivnijih mladih igrača Denvera. Nuggetsi su tako ostali bez važnog člana ekipe Nikole Jokića, ali su dobili dragocen pik prve runde. Posebno je značajno što je izbor Clevelanda iz 2031. potpuno nezaštićen, pa bi u budućnosti mogao da postane veoma vredan trade kapital. Denver je dakle izabrao financijsku fleksibilnost i budući pik umesto Watsona. Da li je to bio pravi potez u borbi za titulu sa Jokićem, pokazat će naredne sezone.

0: slušate sportski program.
1: Nekadašnji NBA šampion Tristan Thompson postao je globalni ambasador KK Dubaja, koji ovim potezom želi dodatno da ojača međunarodni uticaj i pozicionira Dubaj kao jedan od novih centara svetske košarke. Thompson će raditi na promociji kluba, razvoju strateških partnerstava i povezivanju sa navijačima širom sveta. Thompson iza sebe ima više od decenije iskustva u NBA ligi, uključujući važnu ulogu u šampionskoj ekipi Cleveland Cavaliersa iz 2016. godine. Dugogodišnji je zagovornik razvoja i uspeha Dubaja, a sada se pridružuje sve većem broju međunarodnih sportskih zvezda koje privlače ambicija, dugoročna vizija i brzo rastući sportski ekosistem ovog emirata. Dubaj je postao mesto u kom se sport, biznis, kultura i prilike razvijaju velikom brzinom istovremeno. KK Dubaj gradi nešto što deluje mnogo više od samog tima. Postoji prava prilika da Dubaj postane globalni centar košarke koji povezuje talente, navijače i prilike širom Bliskog istoka, Evrope i šire. Uzbuđen sam što ću podržati put kluba i pomoći u stvaranju okruženja u kom igrači žele da dođu, ostanu i takmiče se na najvišem nivou, kazao je Thompson. Od osnivanja 2023. godine, KK Dubaj je brzo prerastao put od novog kluba do jedne od najbrže rastućih organizacija u međunarodnoj košarci. Klub je u sezoni 2025-26. postao član Evrolige, kao prvi tim iz Persijskog zaliva koji je ikada nastupao u tom takmičenju. U drugoj sezoni KK Dubaj je osvojio ABA ligu i privukao više od 100.000 navijača. Tristan donosi šampionsko iskustvo, globalni kredibilitet i jasno razumevanje onoga što je potrebno za izgradnju pobedničke kulture. Njegovo iskustvo vrhunskog sportiste i međunarodne sportske ličnosti biće od ogromnog značaja dok nastavljamo da podižemo nivo KK Dubaja, širimo naše međunarodno prisustvo i gradimo čvršće veze sa globalnom košarkaškom zajednicom, rekao je predsednik kluba Dejan Kamenjašević.

0: slušate sportski program.
1: Domaći teniser Tommy Paul posle preokreta savladao je prvog nosioca turnira Aleksandra Zvereva. Paul će u četvrtfinalu igrati protiv Italijana Flavia Cobolija, a takmičenje u osmini finala je završio i četvrti igrač sa ATP liste. A drugi nosilac u Cincinnatiju, Felix Oželiasim. Kanađanin je lako izgubio od domaćeg tenisera Francisa Tiafoea rezultatom 6-3 i 6-4. Naredni rival Tiafoea biće Italijan Lorenzo Musetti. U četvrtfinalu će se još sastati Taylor Fritz i Brandon Nakashima i Thiago Agustin Tirante i Arthur Fis. Među osmoricom najboljih drugi put zaredom na Mastersima nema ni jednog osvajača Grand Slam titule, niti ikoga iz top 5 svetskog tenisa.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Premijer Milojko Spajić poručio je da je tužno gledati nekada retorički talentovanog i zanimljivog čoveka kako bespogovorno izvršava zadatke svog neformalnog šefa iz Beograda sa namerom da uspori evropski put Crne Gore. Spajić je tako reagovao na tvrdnje predsjednika Demokratske narodne partije Milana Kneževića, koji je ranije na vanrednoj konferenciji za medije predstavio dokument za koji tvrdi da pokazuje da je premijer Spajić tražio da bude uveden u evidenciju pripadnika Vojske Srbije.
2: Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet protiv bivšeg šefa specijalnog policijskog odeljenja Dragana Radonjića zbog sumnje da je lažno svedočio u postupku protiv nekadašnjeg policijskog funkcionera Zorana Lazovića i navodnih pripadnika njegove kriminalne grupe, penzionisanog glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića i suspendovanog specijalnog tužioca Saše Čađenovića, saznaje portal Adria.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova javno je obećalo nagradu od 500.000 evra za verodostojne informacije koje budu od odlučujućeg značaja za lociranje, pronalaženje i hapšenje Radoja Zvicara, državljanina Crne Gore za kojim je putem Interpola raspisana crvena međunarodna poternica zbog sumnje da je počinio niz teških krivičnih dela.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Crna Gora je prvi put uspešno aplicirala u okviru Horizon Europe Teaming for Excellence poziva i dobila evropski grant za uspostavljanje centra izvrsnosti za napredni monitoring životne sredine i rešenja zasnovana na prirodi u zaštićenim područjima Crne Gore, saopštilo je Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija. Ukupna vrednost projekta iznosi 30 miliona evra. Od tog iznosa 15 miliona predstavlja grant Evropske unije, dok će 15 miliona biti obezbeđeno kroz kofinansiranje Ministarstva prosvete, nauke i inovacija, odnosno vlade Crne Gore.
1: Ministar odbrane Dragan Krapović sastao se sa novoimenovanim ambasadorom Nemačke u Crnoj Gori Edgarom Alfredom Gansenom, sa kojim je razgovarao o jačanju bilateralne odbrambene saradnje, modernizaciji vojske Crne Gore i podršci Berlina evropskim integracijama Crne Gore. Krapović je istakao da će izdvajanje za odbranu ove godine premašiti 2% BDP-a uz cilj da do 2035. dostignu 5%.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Građani koji su pretrpeli štetu u požarima treba da je prijave lokalnim komisijama za procenu štete, gubitaka i potreba u roku od 15 dana od nastanka štete, koja potom u roku od 2 meseca treba da izvrši procenu i dostavi izveštaj nadležnima, kazao je načelnik Direkcije za civilnu zaštitu i smanjenje rizika od katastrofa Ljuban Tmušić. On je objasnio da novi zakon o obnovi nakon nepogoda uređuje oblast koja do sada nije bila regulisana na ovaj način i propisuje procedure za dodelu pomoći građanima.
2: Vlada Crne Gore predložila je skupštinama akcionara železničkog prevoza i železničke infrastrukture nove članove nadzornih odbora, predstavnike državnog kapitala, odlučeno je na telefonskoj sednici izvršne vlasti. Vlada je predložila Gorana Simovića, Maksima Lambulića, Bojana Popovića, Slavka Vukčevića i Dejana Konatara.
1: Školski brod Jadran mornarice vojske Crne Gore obeležava 93 godine postojanja, a jubilej je praćen nizom aktivnosti u Tivtu i Bokokotorskom zalivu, uključujući izložbu Dane otvorenih vrata, pomoračko-navigacijsku vožnju i tradicionalnu jedriličarsku regatu, saopštili su iz Ministarstva odbrane.
2: Potpisan je ugovor vredan 9,7 miliona evra za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, kanalizacione mreže i unapređenje sistema vodosnabdevanja u Kolašinu, a radovi će startovati već početkom septembra, saopšteno iz Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja Severa.
1: Ukupne neizmirene obaveze crnogorskih opština na kraju juna iznosile su 48,5 miliona evra, pokazuju podaci o stanju obaveza lokalnih samouprava objavljeni na sajtu vlade. Najveće obaveze evidentirane su u Budvi, Ulcinju i Cetinju, dok pojedine opštine gotovo da nemaju neizmirenih dugovanja.
2: Prosečna cena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u drugom kvartalu ove godine iznosila je 2557 evra, pokazuju podaci Uprave za statistiku Monstat. Najskuplji su bili stanovi u primorskom regionu, gde je prosečan kvadrat koštao 2838 evra, u Podgorici je cena iznosila 2510. Prosečna cena kvadrata u središnjem regionu iznosila je 2131 evra, na severu 2145. Podaci se odnose isključivo na stanove u novogradnji koji su prvi put prodati, odnosno za koje je prvi put zaključen kupoprodajni ugovor. U obračun nisu uključeni stanovi iz starog stambenog fonda, kao ni druge vrste nepokretnosti poput poslovnih objekata i zemljišta.
1: Službenici odeljenja bezbednosti Berane su po nalogu državnog tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama uhapsili 6 osoba, među kojima i jedno maloletno lice, zbog sumnje da su učestvovala u tuči, dok su protiv 7 osoba podnete krivične prijave, saopšteno iz uprave policije.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Više od 100 ljudi je poginulo kada se urušio rudnik zlata u Centralnoafričkoj Republici, saopštio visoki zvaničnik lokalnog rudarskog udruženja. U saopštenju tužilaštva navodi se da akcija spasavanja i dalje traje, kao i da će biti pokrenuta istraga kako bi se utvrdio uzrok nesreće i ko je upravljao rudnikom.
2: Američki vojni ciljevi u Evropi, među kojima postrojenja u Bugarskoj i na Kipru, mogli bi biti mete Irana, javlja Financial Times. Prema navodima ljudi bliskih iranskom režimu, ta opcija se razmatra u slučaju da, kako kažu, SAD ponovo eskaliraju sukob. Cene sirove nafte porasle su zbog novih tenzija, pa nafta Brent trenutno iznosi $92 po barelu.
1: Broj poginulih u zemljotresu jačine 7,5 stepeni koji je 10. avgusta pogodio Kolumbiju porastao je na 319. Najnoviji su podaci Nacionalne jedinice za upravljanje rizikom od katastrofa. U zemljotresu je povređeno skoro 4.500 ljudi, dok se 260 osoba i dalje vode kao nestale. Spasilačke ekipe do sada su iz ruševina izvukle 364 preživelih.
2: Nacionalna policija Španije i civilna garda pokrenule su operaciju premeštanja migranata sa plaže El Trampolin u Seuti u prihvatne centre koje je vlada Španije osnovala. Vlada je pripremila dva objekta za smeštaj 1800 ljudi sa planovima da uskoro proširi ovaj kapacitet. A prvi koji će biti premešteni biće migranti koji se trenutno nalaze na plaži El Trampolin i u području Loma Colmenar, piše Pais.
1: Gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko proglasio je 21. avgust danom žalosti u znak sećanja na žrtve masovnog ruskog napada na ukrajinsku prestonicu, objavili su ukrajinski mediji. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da trenutno ne postoje preduslovi za mirno rešavanje sukoba između Rusije i Ukrajine. Naveo je da Moskva visoko ceni napore zemalja koje žele da doprinesu rešavanju sukoba, ističući da ih je malo i da su zbog toga njihove inicijative posebno vredne.
2: Sedmoro ljudi, uključujući 5 Amerikanaca, poginulo je na safariju kada se njihov helikopter srušio u zabačenom kraju Severne Kenije, javlja Associated Press, pozivajući se na policiju i State Department. CNN javlja da je među poginulima i generalni direktor obaveštajne službe Ekvadora.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Grupa navijača širom sveta pokrenula je peticiju kojom traži od predsjednika Međunarodne fudbalske federacije Gianni Infantina da podnese ostavku nakon što je pokušao da proda udeo od svetskih takmičenja privatnim investitorima. Peticija poziva i na obnovu FIFA kako se trenutni debakl više nikada ne bi ponovio.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U petak sunčano uz slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima u drugom delu dana. Vetar slab do umeren, pretežno južni i jugozapadni, jutarnja temperatura od 9 do 24, najviše dnevno od 28 do 38 stepeni.
0: Aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
4: TDI Radio.
5: Omiljena muzika.
4: Samo hitovi.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape!
2: Spreman. Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
3: Dobro jutarnji program TVI.
4: Pre upotrebe dobro jutarnjeg programa, pažljivo pročitati uputstvo za preživljavanje jutra. Za neželjene efekte obratiti se kolegama, porodici ili prvom taksisti.
1: E pa dobro jutro ljudi, Isi sa vama. Mislim da je ovo poslednji petak da radim sama. Jako mi je bilo teško ove nedelje, nije mi tu moj omiljeni, najomiljeniji, najvoljeniji kolega Pap. Tako da on bi trebalo da dođe od ponedeljka, ako se ne razboli ili ne produži nešto, ali valjda neće. Petak je, što znači da smo preživjeli još jednu celu radnu nedelju, tako da bravo, čestitam vam svima. Sjamo lagano, znači kafa u ruke, muzika na najjače danas i pravimo se da niko ništa ozbiljno neće od nas očekivati, tako da eto, da uživamo u petku i slušamo najveće hitove Crying at the Discotheque. Dobro jutro još jednom.

0: TDI.
1: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
2: Chemoimpex.me.
1: Poručite online. Chemo

Kakav spoj dve mačke, Madonna i Sabrina, Bring Your Love. Dobro jutro ljudi, 10 do 8 je zapravo 15 do 8, jeste li doručkovali? Ja iskreno ne znam kako će posle ovoga jer sam naišla na jedan naslov, a to je 15 najgorih srpskih jela. I iskreno da vam kažem, malo sam se i iznervirala. Našao se na listi i slatko od višanja. Bukvalno najlepše nešto ikada na zetinjstvo podsjeća. Ja sam sad ovog leta pravila slatko od višanja. Prebranac također na listi. Strašno, ja verujem da svi obožavamo prebranac. Na trećem mestu su pihtije, zašto ono mogu i da se složim iskreno. Kažu da to ide sa godinama, tako da daću im šancu negde u budućnosti. Za sad još ne. A na drugom i na prvom mestu su se našli rezanci sa makom i živa pljeskavica. Bukvalno, ne znam se šta je lepše. Slađe su rezanci s makom, naravno, ali ne znam šta je lepše. Tako da, gde je nestalo ukus onom koji je ovo cenjivo, ja ne znam, nema veze. Bukvalno imamo najveću i najlepšu kuhinju na svetu, tako da, eto, pišite na Viber na 069-3089-399 koje je za vas najgore srpsko jelo, a mi ćemo da slušamo hitovu nastavku i To Love Somebody.

0: TDI. Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu. I čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera.
1: Kemo Impex. Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Preskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
2: Entel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
3: Ajde, spojimo stolova.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mjesta, ima i kulena.
4: O, komšija, dodaj naške šunke.
3: Dodaj vruće priganice. Eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
5: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Oni me voditi u Disneyland.
8: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
7: 100?
8: Zato što tata tako kaže.
0: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo.
9: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju. Kada da zagrli, a česma da

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 8 sati 3 minuta tačno, ljudi, petak je. Vreme je da se razbudimo stvarno, slušamo Summer Jam.

Marketing TDI Radija 067-561-999. Slušate TDI.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Crna Gora trči ključni krug u trci za evropsku budućnost. Imamo nepuna 4 mjeseca da ispunimo obećanje i zatvorimo sva pregovaračka poglavlja do kraja godine. Ovaj ambiciozan plan pred nas stavlja ogroman posao, potvrdio je za radio televiziju Crne Gore izvestilac Evropskog parlamenta Marijan Šarec. Ipak kaže što se više napravi ove godine, to bolje jer naredne nam predstoje izbori koji mogu usporiti proces. Ministarstvo unutrašnjih poslova javno je obećalo nagradu od 500.000 evra za verodostojne informacije koje budu od odlučujućeg značaja za lociranje, pronalaženje i hapšenje Radoja Zvicera. Državljanina Crne Gore za kojim je putem Interpola raspisana crvena međunarodna poternica zbog sumnje da je počinio niz teških krivičnih dela. Na Kritu je uhapšen Uroš Ninković, visokopozicionirani pripadnik Kavačkog klana za kojim je Srbija raspisala poternicu, a kod koga su pronađena lažna Češka i BiH dokumenta. Prema operativnim saznanjima, Ninković se dovodi u vezu sa Markom Đorđevićem Markiđanijem i Radojem Zvicerom, a istražitelji ga opisuju kao osobu koja je navodno bila angažovana za najteže poslove kriminalne grupe. Niski vodostaji nemačkih reka uzrokuju poremećaj u transportu širom robe najveće evropske privrede, čime dodatno otežavaju oporavak koji je i ranije bio spor, saopštila je Bundesbanka. Sušni period koji traje već mesecima doveo je do tako niskih vodostaja Rajne i drugih velikih nemačkih reka da plovila njima ne mogu saobraćati pod punim opterećenjem, što je povećalo troškove i usporilo transport za vlasnike tereta, kako su naveli ograničenje upotrebe transportnih ruta na velikim rekama i nagli rast troškova transporta, verovatno će značajno ugroziti rast industrijske proizvodnje i izvoza. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore poražena je od Italije u Herceg Novom nakon peteraca 19-17, dok je regularni deo utakmice završen sa rezultatom 14-14. Crnogorski vaterpolisti nastavljaju turnir u Herceg Novom utakmicama protiv Francuske i Kine, nakon čega ih očekuje nastup na mediteranskim igrama.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme sunčano uz slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima, u drugom dijelu dana vetar slab do umeren, pretežno južni i jugozapadni, najviša dnevna temperatura 38 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: E, naravno da ćemo malo o sportu. Ako ste juče preskočili fudbal, mada ne verujem, ali evo da vas ja na brzinu vratim u tok. Evropsko veče za beogradske večite, ali sa potpuno različitim raspoloženjem. Zvezda na Marakani ubedljivo dobila 3-0, dok se Partizan iz Madrida vraća sa porazom od Hitafea 3-1, a igrala je i Srbija protiv Francuske u Areni i pobedili smo ih 90-87 u prijateljskoj utakmici. Naravno da je Jokić dominirao 20 poena, a ako nas zanima nešto više o sportu, obavezno idemo na sport.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admir.

Silo Green i Forget You na TD Radio. A evo nam sledi i Messi. Petak je, tako da danas je sve oprošteno. Kosa Messi, stan Messi, planovi za vikend još više Messi. Bitno je samo da je raspoloženje na mesu, jer je Lola Young na TD Radio. Slušamo Messi.

0: Marketing TDI.
1: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekucity.me.
2: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Bukvalno je minut do 9, stižete na posao, nemojte se brinuti, nemojte žuriti, pijemo kaficu zajedno i budimo se, slušamo Ed Sheerana.

0: Pas si je t'aime.
1: Žim.
0: Sofija sa mnom. Ljudi, dobro jutro, Sofija.
2: Dobro jutro.
0: Kako volim da kradem koleginice. Došla je od Hit FM radija ovde meni na TDI-u da pravi društvo. I sedimo nas dve i pričamo nešto. Pričamo gde je ko bio, šta smo radili na Instagramu.
2: Ogovaramo
0: na Instagramu, pršte putovanja, sve top, ali niko ne pominje zapravo koliko je pakleno doputovati do određene destinacije.
2: Taj proces putovanja, ako se ne posvađaš jedno, pogotovo ako kreneš recimo na porodično putovanje.
0: Ma strašno.
2: Ako se ne posvađaš 20 puta samo u putu,
0: da,
2: ništa nisi uradio.
0: Pa to nije odmor, to je bukvalno to je umor dok dođeš do tamo.
2: Avantura sama za sebe je put.
0: Je put, tako je, da. Tako da htjeli smo da vas pitamo nešto, a to pitanje je koje su iritantne navike putnika i možete da pišete na Viber na 069-308-9399. Ja sam se setila da kada na primjer idem negde u autobus i spremim sandvič, znaš, i kim uđem u autobus, ja sandvič odmah jedem.
2: Naprezno si
0: ja.
2: Gladna. Svi ali, to
0: ne
2: rade.
0: Ne samo ja sam ubeđena, to na ekskurziju kad smo išli, kad smo bili mali na rekreativne, bukvalno prva stvar koju uradimo, sva deca uđemo u autobus kao gladne godine i odmah jedemo sandviče. Smrdi onaj autobus na hranu, na one pavlake, na ne, znači strašno.
2: Pazi, još se nije ni desio onaj trenutak da nam mašu kroz prozor, mi već mama,
0: ja već jedem sandvič. A sandvič pre toga jela nisam, ono, ne pamtim, bukvalno, ali taj mi je za putovanje
2: presladak. Ali gladna godina, jeste interesantno, pogotovo ti mirisi razno razni mirisi koji se šire autobusom. Ja mislim da sam ja iritantan putnik.
0: Što?
2: Pa ja sam onaj čovjek što nosi 88 torbi.
0: A, taj si putnik. Da. A ti meni delaš kao stavim slušalice, uživam i baš mi briga sve.
2: Pa jeste, ali zauzmem pola autobusa da. Sa svojim stvarima. To je da. Problem.
0: Da, sigurno bi to ubila kad malo bolje razmislimo. Pravo si ti na posao s tri torbe dođeš.
2: To ti kažeš.
0: Ljudi, pišite nam na Viber na 069-308-9399 koje su to najiritantnije navike putnika, a mi slušamo nastavku Nelly Furtado.

0: Marketing TDI 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
1: IRKOM.
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Gdje god da putuješ ovog ljeta, neka Unika putno osiguranje bude tvoj vjerni saputnik. Ugovori putno osiguranje brzo i jednostavno u našim poslovnicama ili online putem Unika web shopa i ostvari 10% popusta na online kupovinu. Saznaj više na unika.me. Putno osiguranje, bolje sada. Unika.

tebi svim na TD radiju. E, ne znam za vas, ali ja i dalje odbijam da prihvatim da leto polako, polako prolazi, tako da naredna 3 minuta nema posla, nema gužve, ničeg nema, staje sve, slušamo Inu i Morenito pojačati.

0: Ja si znao da će zapeo.
1: Da.
0: Ne menjajte stanicu, ljudi, došao mi je kolega Obrad, dobar dan, Obrade, Bože, sačuvaj, da malo da te nazovem nekim drugim imenom.
1: Ustade li ti, jel svanulo?
0: Nije mi svanulo, meni je svanulo još u 6 jutros, ali ja nikako ne mogu sebi da dođem i da se povežem sa mozgom, ali dobro, to je valjda normalno, prošla je cijela rada nedelja, petak je...
1: To je zato što si gladna pod jedan, a pod dva sad si gledala stanje na svom računu, neću reći koliko para imaš do kraja mjeseca,
0: koliko nemam,
1: ali nije dobro.
0: Nije dobro. Svakako da nije dobro.
1: Situacija je alarmantna.
0: Situacija je potpuno alarmantna. Šta da radim? Bila sam na odmoru, bila sam na moru, bila sam u Crnoj Gori i istrošilo se. Preživjet će se nekako ovaj mjesec.
1: Ajde, bila si na kamenu, uradila si.
0: Jesam.
1: Pa
0: i našla sam jedan tweet baš vezan za to. Kaže, ja na moru, ja na ne moru, nismo ista osoba.
1: Pa te isto. Pa vidim da nisi ista. Otišla si pa se vratila drugačije.
0: Propala sam ovdje.
1: Imam i ja jedan morski.
0: Ajde.
1: Kaže, da li bi mogao da se mjesec dana kupaš samo na jednoj plaži?
0: Aha.
1: S obzirom na to da se ostalih 11 mjeseci kupam samo u jednom kupatilu, ne vjerujem da bi mi teško palo. Pa, mada. Vidi, kad uđem u gradski prevoz, ovo kupatilo 11 mjeseci, mislim da je to jedna laž.
0: Laž, ovo niko ne ulazi u to kupatilo.
1: Niko se, kupajte se ljudi.
0: Plaknite se, bar molim vas, vrućine su velike. A što se tiče mjesec dana na jednoj plaži, mi obožavamo da budemo na jednoj plaži, jer Teddy radio konstantno na jednoj plaži, a to je plaža Kamenovo, najlepša i najbolja plaža Crne Gori.
1: E vidi, ja ću posle zovem Bađu, pošto ona trenutno dole, da vidim kako ide.
0: E pa strava, čućemo Bađu, a preuzima Obrad, a mi se čujemo od ponedeljka. Ljudi, srećan vam vikend.
1: Ćao.

Náš omiljeni trio Fantastico, Enrique Iglesias, Pitbull i I Am Chino. Da. 11:36 i ako nešto volimo, narode, kod Kamenovo plaže, to je što je uvek lepo sunce, lepi kokteli, lepa družina, tako da kod ma ne znamo gde ćemo da vozimo, da dođemo, tede i ekipa uvek predlaže Kamenovo. Taman iz odmor duše nam u nastavku stiže jedan od omiljenih hitova, a to je naravno Graceland.

0: Marketing TDI 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
1: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Adico Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Adico Bank.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
5: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori. Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
6: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a čest

Bravo narode, koliko vidimo za nekih desetak dana neki kreću u školu, a neki odmaraju na Kamenovu. Iskreno, ko nije ovdje treba da dođe. Ali ajde mi ipak malo da se vratimo u neke školske dane i da se prisjetimo dva izvođača koji su nam obeležili odrastanje. To su naravno Akon i Don Omar, koji su taman pre 3 godine snimili hit Good Girl.

ni Zerba, ni Chainsmokersa nikada nećemo da odbijemo. Što više, priželjkujemo ih, kao i ovaj hit koji je ove godine definitivno i na plaži Kamenovo, i po celoj zemlji, i po celom svetu postao hit nad hitovima. U nastavku uživamo naravno uz Oma i sjajnu stvar, Dolce Vita. Sure.

Uživali smo u Diving to the Ocean. Evo, pošto je ova Kamenova plaža stvorena prosto za romantiku, onda je red da nastavimo u jednom romantičnom smislu, pošto je gospodin Bruno Mars

1 sat i 16 minuta, pa da vidimo za sve one koji su trenutno na putu, ako voze prema Kamenovu, evo kažu patrola, Novo Selo posle Kružnog prema Podgorici zavučeni, a također Danilovgrad, Podgorica, isto tamo stigraju neke žmurke i naravno uvek mora da padne jedan presretač, kažu iznad Slanog jezera, to nećemo, vozimo bezbedno i slušamo naravno samo hitove.

kad je Alex Twin izbacio ovaj hit Bandido, definitivno nismo mogli da zamislimo leto i nećemo. A također nešto bez čega ne može da prođe plaža, more, sunce, jeste naravno čuveni The Weeknd i Sacrifice.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Javni prihodi za prvih šest mjeseci ove godine porasli su 9,7% u odnosu na isti period prošle godine, dok je javna potrošnja povećana 9,6%. Ipak deficit javnih financija iznosio je 121,2 miliona evra, što je gotovo 140 miliona evra manje od planiranog nivoa. Budžet države beleži deficit od 114,3 miliona, a lokalna samouprava 7 miliona evra, pokazuju podaci Ministarstva financija. Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore saopštio je da su tvrdnje o mogućnosti povećanja penzija za 40 evra svim penzionerima zasnovane na nepotpunim i netačnim podacima, navodeći da je iz kalkulacije izostavljeno 11.088 korisnika prava koji primanja ostvaruju van Crne Gore. Iz fonda su istovremeno odbacili navode o povećanju od 6 centi u julskoj penziji i poručili da se vanredno usklađivanje iz 2023. godine ne može porediti sa sadašnjom situacijom. Komentarišući imenovanje profesorke Snežane Živanović za direktorku Srednje mešovite škole Bratstvo jedinstvo u Cinju, ministar javne uprave Maraš Dukaj kazao je da bi njegov kolega Fatmir Đeka trebalo da štiti i sprovodi zakon za čiju je primjenu odgovoran, prenosi RTCG. On je naveo da su pokrenute inspekcijske kontrole u slučajevima koji se odnose na potvrde o poznavanju znanja albanskog jezika prosvetnih radnika, a da će za kršenje neko snositi odgovornost. Direktor javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, Mladen Mikijelj, sa saradnicima ugostio je izvestioca Evropske unije za Crnu Goru Marijana Šareca, a tokom sastanka razgovarano je o poslovanju javnog preduzeća, njegovoj ulozi u zaštiti i očuvanju morskog dobra, transparentnom ustupanju zone morskog dobra na korišćenje, infrastrukturnim ulaganjima kao i društveno odgovornom poslovanju. Posebna pažnja posvećena je aktualnoj polemici o mogućem prenosu nadležnosti javnog preduzeća morsko dobro na lokalne samouprave, o čemu je izvestilac detaljno informisan. Bivši srpski fudbaler Uroš Milošević uhapšen je u Portugalu nakon što je u kombiju kojim je upravljao pronađeno više od tone i po kokaina vrednog oko 70 miliona evra, kao i dva komada napunjenog ratnog oružja spremnog za upotrebu. Milošević je jedan od trojice uhapšenih u zajedničkoj operaciji portugalske kriminalističke policije i španske nacionalne policije protiv ćelije Balkanske mreže za trgovinu drogom koja deluje na Iberijskom poluostrvu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra pretežno sunčano, u slab do umeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima, u planinama je posle podne ponegde moguća kratkotrajna kiša. Vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 10 do 24 i najviše dnevno od 28 do 38 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.
0: Kamenovo.

0: leta, 100 dana Kamenovo Beach.
1: Uz TDI Radio. Barbra Streisand.

stvarno ne možemo da ne iskuliramo uz Too Cool To Be Careless, a iskreno to nam je tamani potrebno posle tokom leta, ne zna se ko je istresirani. Da li mi devojke koje moramo da spremimo kosu, nokte, da odemo depilacije, ludosti ili naše jače, drage polovine

0: Willy William Pata Pata je ono što smo upravo slušali na TDI radiju, a ono što ćemo slušati u narednih par minuta ovdje na Kamenovo plaži, definitivno jeste Plamen ovdje, jeste naravno sjajni DJ Danilo koji će od trojke da nastupa, da pušta mikseve i da nas sve redom zaludi, ali dok gospodin ne stigne sa svojom miksetom, nama stižu malo Pitbull i malo Gypsy Kings.
1: Mr. Worldwide!

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Javni prihodi za prvih šest mjeseci ove godine porasli su 9,7% u odnosu na isti period prošle godine, dok je javna potrošnja povećana 9,6%. Ipak deficit javnih financija iznosio je 121,2 miliona evra, što je gotovo 140 miliona evra manje od planiranog nivoa. Budžet države beleži deficit od 114,3 miliona, a lokalna samouprava 7 miliona evra, pokazuju podaci Ministarstva financija. Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore saopštio je da su tvrdnje o mogućnosti povećanja penzija za 40 evra svim penzionerima zasnovane na nepotpunim i netačnim podacima, navodeći da je iz kalkulacije izostavljeno 11.088 korisnika prava koji primanja ostvaruju van Crne Gore. Iz fonda su istovremeno odbacili navode o povećanju od 6 centi u julskoj penziji i poručili da se vanredno usklađivanje iz 2023. godine ne može porediti sa sadašnjom situacijom. Komentarišući imenovanje profesorke Snežane Živanović za direktorku Srednje mešovite škole Bratstvo jedinstvo u Cinju, ministar javne uprave Maraš Dukaj kazao je da bi njegov kolega Fatmir Đeka trebalo da štiti i sprovodi zakon za čiju je primjenu odgovoran, prenosi RTCG. On je naveo da su pokrenute inspekcijske kontrole u slučajevima koji se odnose na potvrde o poznavanju znanja albanskog jezika prosvetnih radnika, a da će za kršenje neko snositi odgovornost. Direktor javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, Mladen Mikijelj, sa saradnicima ugostio je izvestioca Evropske unije za Crnu Goru Marijana Šareca, a tokom sastanka razgovarano je o poslovanju javnog preduzeća, njegovoj ulozi u zaštiti i očuvanju morskog dobra, transparentnom ustupanju zone morskog dobra na korišćenje, infrastrukturnim ulaganjima, kao i društveno odgovornom poslovanju. Posebna pažnja posvećena je aktualnoj polemici o mogućem prenosu nadležnosti javnog preduzeća morsko dobro na lokalne samouprave, o čemu je izvestilac detaljno informisan. Bivši srpski fudbaler Uroš Milošević uhapšen je u Portugalu nakon što je u kombiju kojim je upravljao pronađeno više od tone i po kokaina vrednog oko 70 miliona evra, kao i dva komada napunjenog ratnog oružja spremnog za upotrebu. Milošević je jedan od trojice uhapšenih u zajedničkoj operaciji portugalske kriminalističke policije i španske nacionalne policije protiv ćelije Balkanske mreže za trgovinu drogom koja deluje na Iberijskom poluostrvu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano, uz slab do umeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima, u planinama je posle podne ponegde moguća kratkotrajna kiša. Vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 10 do 24, najviše dnevno od 28 do 38 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: marketing. TDI. Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel, imate prijatelje.
1: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osvrši.

0: Metno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Neven.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: S kalkulacije izostavljeno 11.088 korisnika prava koji primanja ostvaruju van Crne Gore. Iz fonda su istovremeno odbacili navode o povećanju od 6 centi u julskoj penziji i poručili da se vanredno usklađivanje iz 2023. godine ne može porediti sa sadašnjom situacijom. Komentarišući imenovanje profesorke Snežane Živanović za direktorku Srednje mešovite škole Bratstvo jedinstvo u Cinju, ministar javne uprave Maraš Dukaj kazao je da bi njegov kolega Fatmir Đeka trebalo da štiti i sprovodi zakon za čiju je primenu odgovoran, prenosi RTCG. On je naveo da su pokrenute inspekcijske kontrole u slučajevima koji se odnose na potvrde o poznavanju znanja albanskog jezika prosvetnih radnika, a da će za kršenje neko snositi odgovornost. U okviru kampanje Živi ne žuri, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije tokom petka i vikenda vrše pojačani nadzor saobraćaja na putnim pravcima širom Crne Gore sa ciljem prevencije saobraćajnih nezgoda, smanjenja broja najtežih saobraćajnih prekršaja i podizanja nivoa bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Poseban akcenat stavljen je na deonice i lokacije na kojima se usled povećane frekvencije vozila tokom vikenda očekuje intenzivniji saobraćaj, kao i na preventivno delovanje i regulisanje saobraćaja, navodi se u saopštenju. Ministarstvo spoljnih poslova države Palestine pozdravlja zajedničko saopštenje lidera Ujedinjenog kraljevstva, Francuske, Nemačke, Italije, Holandije, Kanade i Norveške, kojim odbacuju izraelsku najavu raspisivanja tendera za izgradnju u okviru takozvanog kolonijalnog plana naselja E1, saopšteno iz ambasade Palestine u Podgorici. Turska je izdala međunarodnu poternicu za izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom u okviru istrage u izraelskom presretanju humanitarne flotile namenjene pojasu Gaze, saopštio je ministar pravde Turske Agin Girlek u objavi na mreži X.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano, u slab do umeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima, u planinama je posle podne ponegde moguća kratkotrajna kiša. Vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 10 do 24, najviše dnevno od 28 do 38 stepeni.
2: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Marketing. TDI.
1: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Preskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.
6: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju petak 21. avgust, ide petak, idi sa njim, Danilo Radusinović. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.

0: pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica chemoimpex.me. Poručite online. Chemoimpex.
1: Ajde, spojimo stolova.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mjesta, ima i kulena.
2: O, komšija, dodaj naške šunke.
1: Dodaj vruće prganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta Delikates.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
4: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068 855 801.
5: Tata, oli me vodite u Disneyland.
6: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
5: 100?
6: Zato što tata tako kaze.
7: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo.
8: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Adico Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Adico Bank.
7: Marketing TDI radija. 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Javni prihodi za prvih šest mjeseci ove godine porasli su 9,7% u odnosu na isti period prošle godine, dok je javna potrošnja povećana 9,6%. Ipak deficit javnih financija iznosio je 121,2 miliona evra, što je gotovo 140 miliona evra manje od planiranog nivoa. Budžet države beleži deficit od 114,3 miliona, a lokalna samouprava 7 miliona evra, pokazuju podaci Ministarstva financija. Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore saopštio je da su tvrdnje o mogućnosti povećanja penzija za 40 evra svim penzionerima zasnovane na nepotpunim i netačnim podacima, navodeći da je iz kalkulacije izostavljeno 11.088 korisnika prava koji primanja ostvaruju van Crne Gore. Iz fonda su istovremeno odbacili navode o povećanju od 6 centi u julskoj penziji i poručili da se vanredno usklađivanje iz 2023. godine ne može porediti sa sadašnjom situacijom. Komentarišući imenovanje profesorke Snežane Živanović za direktorku Srednje mešovite škole Bratstvo jedinstvo u Cinju, ministar javne uprave Maraš Dukaj kazao je da bi njegov kolega Fatmir Đeka trebalo da štiti i sprovodi zakon za čiju je primjenu odgovoran, prenosi RTCG. On je naveo da su pokrenute inspekcijske kontrole u slučajevima koji se odnose na potvrde o poznavanju znanja albanskog jezika prosvetnih radnika, a da će za kršenje neko snositi odgovornost. U okviru kampanje Živi ne žuri, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije tokom petka i vikenda vrše pojačani nadzor saobraćaja na putnim pravcima širom Crne Gore sa ciljem prevencije saobraćajnih nezgoda, smanjenja broja najtežih saobraćajnih prekršaja i podizanja nivoa bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Poseban akcenat stavljen je na deonice i lokacije na kojima se usled povećane frekvencije vozila tokom vikenda očekuje intenzivniji saobraćaj, kao i na preventivno delovanje i regulisanje saobraćaja, navodi se u saopštenju. Ministarstvo spoljnih poslova države Palestine pozdravlja zajedničko saopštenje lidera Ujedinjenog kraljevstva, Francuske, Nemačke, Italije, Holandije, Kanade i Norveške, kojim odbacuju izraelsku najavu raspisivanja tendera za izgradnju u okviru takozvanog kolonijalnog plana naselja E1, saopšteno iz ambasade Palestine u Podgorici. Turska je izdala međunarodnu poternicu za izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom u okviru istrage u izraelskom presretanju humanitarne flotile namenjene pojasu Gaze, saopštio je ministar pravde Turske Agin Girlek u objavi na mreži X.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra pretežno sunčano, u slab do umeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima, u planinama je posle podne ponegde moguća kratkotrajna kiša. Vetar slab do umeren promenjiv, jutarnja temperatura od 10 do 24, najviše dnevno od 28 do 38 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
1: Ovo je
3: TDI Radio.
0: Samo hitovi.

0: TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
4: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
3: Ko zove?
4: Kamenovo Calling.
5: Kamenovo Calling.
6: 100 dana ljeta uz TDI Radio.
7: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekucity.me.
8: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju
9: 15. avgust Aleksandra Prijović, 21. avgust Aca Lukas, 22. avgust Zdravko Čolić.
10: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
11: Nemoj dragi

0: Music. DDI.
1: DDI Radio.
0: Samo hitovi.

0: I got something I want to talk about.
1: Vesti.
2: Vesti.
1: TDI Radija.
3: Crnogorski premijer Milojko Spajić ne može biti pripadnik rezervnog sastava Vojske Srbije, kako to tvrdi lider i poslanik Demokratske narodne partije Milan Knežević, jer je otpustom iz državljanstva te države prestala da važi svaka njegova vojnička obaveza. To proizilazi iz izjave advokatice iz Beograda Valentine Stanković, koja je Vijestima pojasnila da je Spajić morao da bude upisan u vojnu evidenciju da bi dobio otpust iz državljanstva susedne zemlje. Dobro je što je antimafija zakon stigao u Skupštinu Crne Gore, kazao je poslanik građanskog pokreta URA Mileta Radovanović, prenosi RTCG. Radovanović je istakao da je važno što je vlada prihvatila princip URA, ali i da je šteta što je zbog politikanstva izgubljeno nekoliko godina u kojima ovaj mehanizam nije postojao. Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore reagovao je povodom učestalih političkih saopštenja, javnih nastupa i medijskih tekstova kako bi demantovao seriju, kako su naveli u saopštenju, netačnih, nepreciznih i manipulativnih informacija kojima se obmanjuje javnost i unosi nemir među najranjiviju populaciju društva. Pozivaju sve političke aktere i medije da se uzdrže od zloupotrebe penzionera u dnevno-političke svrhe i da u javni prostor plasiraju isključivo proverene i tačne podatke. Više od 9300 poljoprivrednih proizvođača u Crnoj Gori dobit će povrat akciza na gorivo za 2025. godinu, saopšteno iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Instrukcije za prvu isplatu već su upućene Ministarstvu finansija, sredstva bi trebalo da budu na računima poljoprivrednika početkom sledeće sedmice. Kroz dva terminala Tivatskog aerodroma tokom jula prošlo ukupno 292,87 hiljada putnika, što je 10,9% više nego u istom prošlogodišnjem periodu, prenosi Mina Biznis. Zabeleženo je 2,83 hiljada operacija poletanja i sletanja vazduhoplova, što je 7,7% više nego u uporednom periodu. Turska izdala međunarodnu poternicu za izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom u okviru istrage u izraelskom presretanju humanitarne flotile namenjene pojasu Gaze, saopštio je ministar pravde Turske Akin Girlek.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
3: U subotu pretežno sunčano, u slab do umeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima, u planinama je posle podne moguća kratkotrajna kiša. Vetar slab do umeren promenjiv, jutarnja temperatura od 10 do 24, najviše dnevno od 28 do 38 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
4: TDI Radio.
0: Samo hitovi.

0: представля летню сезону 2026. Настъпваю!
1: 30 јул, Фед Легранд, 6 август, Лейтбек Лук, 13 август, Нерво.
0: Више информација о догаѓајима на www.tophill.me, као и на телефон 067-47-8888. Топ Хил, Будва.
2: Драги слушаоци, јављамо се са плаже Каменово. Управо су нам јавили сјајне вести. Наиме, лето ће уместо 93 ове године трајати 100 дана. Дакле, Каменово покланја 7 дана лета гратис.
3: 100 дана лета, 100 дана Каменово бич.
4: Уз ТДИ радио.
5: Ajde, spojimo stolova.
6: Sedajte, ljudi.
5: Ima mjesta, ima i kulena.
6: O, komšija, dodaj naške šunke.
5: Dodaj vruće prganice. Eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI Radio.

0: Kvalitetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Crnogorski premijer Milojko Spajić ne može biti pripadnik rezervnog sastava Vojske Srbije, kako to tvrdi lider i poslanik Demokratske narodne partije Milan Knežević, jer je otpustom iz državljanstva te države prestala da važi svaka njegova vojnička obaveza. To proizilazi iz izjave advokatice iz Beograda Valentine Stanković, koja je Vijestima pojasnila da je Spajić morao da bude upisan u vojnu evidenciju da bi dobio otpust iz državljanstva susedne zemlje. Dobro je što je antimafija zakon stigao u Skupštinu Crne Gore, kazao je poslanik građanskog pokreta URA Milete Radovanović, prenosi RTCG. Radovanović je istakao da je važno što je vlada prihvatila princip URA, ali i da je šteta što je zbog politikanstva izgubljeno nekoliko godina u kojima ovaj mehanizam nije postojao. Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore reagovao je povodom učestalih političkih saopštenja, javnih nastupa i medijskih tekstova kako bi demantovao seriju, kako su naveli u saopštenju, netačnih, nepreciznih i manipulativnih informacija kojima se obmanjuje javnost i unosi nemir među najranjiviju populaciju društva. Pozivaju sve političke aktere i medije da se uzdrže od zloupotrebe penzionera u dnevno-političke svrhe i da u javni prostor plasiraju isključivo proverene i tačne podatke. Više od 9300 poljoprivrednih proizvođača u Crnoj Gori dobit će povrat akciza na gorivo za 2025. godinu, saopšteno iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Instrukcije za prvu isplatu već su upućene Ministarstvu finansija, sredstva bi trebalo da budu na računima poljoprivrednika početkom sledeće sedmice. Kroz dva terminala Tivatskog aerodroma tokom jula prošlo ukupno 292,87 hiljada putnika, što je 10,9% više nego u istom prošlogodišnjem periodu, prenosi Mina Biznis. Zabeleženo je 2,83 hiljada operacija poletanja i sletanja vazduhoplova, što je 7,7% više nego u uporednom periodu. Turska izdala međunarodnu poternicu za izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom u okviru istrage u izraelskom presretanju humanitarne flotile namenjene pojasu Gaze, saopštio je ministar pravde Turske Akin Girlek.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U subotu pretežno sunčano, slab do umeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima, u planinama je posle podne moguća kratkotrajna kiša. Vetar slab do umeren promenjiv, jutarnja temperatura od 10 do 24, najviše dnevno od 28 do 38 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Ovo je...

0: Marketing TDI.
1: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekucity.me.
2: Prava udarna snaga u pravom trenutku. Akumulatori MyWay u ponudi kod ovlašćenih ChemoImpex dilera i partnera. Odličan izbor. ChemoImpex.me. ChemoImpex.
3: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Breskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the
4: pleasure. Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli. Kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
5: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: Marketing TDI.
1: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
2: 15. avgust Aleksandra Prijović, 21. avgust Aca Lukas, 22. avgust Zdravko Čolić.
1: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
3: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: представля летню сезону 2026. Наступаю!
1: 15 август – Александра Прийович. 21 август – Аца Лукас. 22 август – Здравко Чолич.
0: Више информација о догађајима на www.tophill.me, као и на телефон 067-47-8888. Top Hill Budva.
2: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekucity.me.
0: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na eticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.

0: Marketing TDI.
1: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
2: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
0: Uz TDI radio.
3: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
4: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
3: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva.
4: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI radija 067 561 999. Marketing TDI.
3: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
4: 15. avgust Aleksandra Prijović, 21. avgust Aca Lukas, 22. avgust Zdravko Čolić.
3: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva.
6: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Breskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
3: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na eticketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida.
4: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu, Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
0: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju petak 21. avgust, ide petak, idi sa njim, Danilo Radusinović. Informacije i rezervacije na broj plus 382-6912-0545. Restoran i plaža Kamenovo. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
1: 30. jul Fed Legrand, 6. avgust Laidback Look, 13. avgust Nervo.
0: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
2: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068 855 801. Teku City.me.
0: Marketing TDI radija. 067 561 999.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet povodom krivične prijave koju je Alternativa Crna Gora podnela protiv člana Saveta radiotelevizije Crne Gore Janka Ljumovića. Tužilaštvo, kako je navedeno, zbog zaštite interesa postupka za sada ne može saopštiti više detalja. Alternativa je krivičnu prijavu protiv Ljumovića podnela krajem jula zbog sumnje da je prilikom kandidature za člana Saveta dostavio neistinitu izjavu o ispunjavanju zakonskih uslova. Iz nezavisnog sindikata aerodroma Crne Gore saopštili su da je Osnovni sud u Podgorici prvostepenom presudom poništio odluku kojom je utvrđena disciplinska odgovornost i rešenje o otkazu Biljani Knežević, tadašnjoj predsednici tog sindikata. Oni su kazali da je sud naložio njeno vraćanje na radno mesto iz ugovora o radu koji je važio u momentu otkaza, u roku od 8 dana od pravosnažnosti presude. Na Kritu je uhapšen Uroš Ninković, visokopozicionirani pripadnik Kavačkog klana za kojim je Srbija raspisala poternicu, a kod koga su pronađena lažna češka i BiH dokumenta. Prema operativnim saznanjima, Ninković se dovodi u vezu sa Markom Đorđevićem Markiđanijem i Radojem Zvicerom, a istražitelji ga opisuju kao osobu koja je navodno bila angažovana za najteže poslove kriminalne grupe.
2: Bivši srpski fudbaler Uroš Milošević uhapšen je u Portugalu nakon što je u kombiju kojim je upravljao pronađeno više od tone i po kokaina vrednog oko 70 miliona evra, kao i dva komada napunjenog ratnog oružja spremnog za upotrebu. Milošević je jedan od trojice uhapšenih u zajedničkoj operaciji portugalske kriminalističke policije i španske nacionalne policije protiv ćelije balkanske mreže za trgovinu drogom koja deluje na Iberijskom poluostrvu.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Direktor javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Mladen Mikijelj sa saradnicima ugostio izvestioca Evropske unije za Crnu Goru Marijana Šareca, a tokom sastanka razgovarano je o poslovanju javnog preduzeća, njegovoj ulozi u zaštiti i očuvanju morskog dobra, transparentnom ustupanju zone morskog dobra na korišćenje, infrastrukturnim ulaganjima kao i društveno odgovornom poslovanju. Posebna pažnja posvećena je aktualnoj polemici o mogućem prenosu nadležnosti javnog preduzeća Morsko dobro na lokalne samouprave, o čemu je izvestilac detaljno informisan.
1: Ministarstvo zdravlja poslalo je Ministarstvu prosvete, nauke i inovacija uputstvo za postupanje prilikom prijema dece u vrtiće, a povodom toga što se od septembra primenjuje nova zakonska norma prema kojoj u javnim i privatnim vrtićima neće moći da borave predškolci ako nisu vakcinisani, a da za takav status ne postoji opravdan razlog. Ta novina propisana je Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koji je usvojen početkom godine.
2: Kroz dva terminala Tivatskog aerodroma tokom jula prošlo ukupno 292,87 hiljada putnika, što je 10,9% više nego u istom prošlogodišnjem periodu, prenosi Mina Biznis. Zabeleženo je 2,83 hiljada operacija poletanja i sletanja vazduhoplova, što je 7,7% više nego u uporednom periodu. U okviru kampanje Živi ne žuri, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije tokom petka i vikenda vrše pojačani nadzor saobraćaja na putnim pravcima širom Crne Gore sa ciljem prevencije saobraćajnih nezgoda, smanjenja broja najtežih saobraćajnih prekršaja i podizanja nivoa bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Poseban akcenat stavljen je na deonice i lokacije na kojima se usled povećane frekvencije vozila tokom vikenda očekuje intenzivniji saobraćaj, kao i na preventivno delovanje i regulisanje saobraćaja, navodi se u saopštenju.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Ministarstvo spoljnih poslova države Palestine pozdravlja zajedničko saopštenje lidera Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske, Nemačke, Italije, Holandije, Kanade i Norveške, kojim odbacuju izraelsku najavu raspisivanja tendera za izgradnju u okviru takozvanog kolonijalnog plana naselja E1, saopšteno iz ambasade Palestine u Podgorici. Turska izdala međunarodnu poternicu za izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom u okviru istrage u izraelskom presretanju humanitarne flotile namenjene pojasu Gaze, saopštio je ministar pravde Turske Akin Girlek.
2: Napetosti na Bliskom istoku ne jenjavaju. Naoružana grupa otela je tanker kod obale Jemena. Zbog blokade iranskih luka, američka vojska preusmerila je 67 komercijalnih brodova. Axios javlja da SAD koriste tajni prolaz kroz Ormuzski moreuz za transfer nafte. Američka centralna komanda saopštila je da je na Bliski istok stigao nosač aviona George Washington, koji bi trebalo da zameni nosač Abraham Lincoln, koji je već 9. mesec angažovan na moru u tom području. Posada je provela 250 dana zaredom bez iskrcavanja na kopno, što je rekord za nosač aviona u moderno vreme. Niski vodostaj nemačkih reka uzrokuju poremećaj u transportu širom robe najveće evropske privrede, čime dodatno otežavaju oporavak koji je i ranije bio spor, saopštila je Bundesbanka. Sušni period koji traje već mesecima doveo je do tako niskih vodostaja Rajne i drugih velikih nemačkih reka, da plovila njima ne mogu saobraćati pod punim opterećenjem, što je povećalo troškove i usporilo transport za vlasnike tereta. Kako su naveli, ograničenje upotrebljivih transportnih ruta na velikim rekama i nagli rast troškova transporta verovatno će značajno ugroziti rast industrijske proizvodnje i izvoza. Čarter avion sa 8 osoba srušio se u blizini udaljenog radarskog centra na zapadu Aljaske, saopštili su američki zvaničnici zaduženi za avijaciju. Svih 8 osoba je poginulo u nesreći.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U subotu pretežno sunčano, slab do umeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima, u planinama je posle podne moguća kratkotrajna kiša. Vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 10 do 24, najviše dnevno od 28 do 38 stepeni.
3: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
4: Marketing. TDI.
5: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na eticketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida.
6: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Breskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
3: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
1: 15. avgust Aleksandra Prijović, 21. avgust Aca Lukas, 22. avgust Zdravko Čolić.
3: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: me.
1: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju. I dobro nam došli u onu malu grupu ljudi koja je večeras odlučila da ne spava. Dobrodošli u Ritam dana na TDI radiju. Ponoć je prošla, 4 ujutru su još daleko i imamo sasvim dovoljno vremena da napravimo dobro društvo svima koji su budni. Ako nas slušate iz automobila, pozdrav za vas. Ako ste negde na putu i tek treba da pređete još 100, 200 ili 500 km, držimo vam društvo. Ako radite noćnu smenu, ako ste u hotelu, restoranu, na pumpi, u kancelariji, magazinu ili bilo gde drugo, gde se radi dok većina grada spava, veliki pozdrav legende za vas. A tu su i oni drugi, oni koji večeras nemaju nikakvu obavezu da budu budni, ali su odlučili da ostanu napolju. Ako ste krenuli u provod, ako ste već na žurci, ako se tek zagrevate ili ste na putu kući, i vama ljudi pozdrav. Nemojte samo da nam kažete da je muzika tiha, znamo šta treba da uradite, pojačajte TDI i gotovo. Jer naredna 4 sata ne tražimo razlog da budemo raspoloženi, dovoljna je dobra pesma, nekad i stvarno ne treba ništa više. Nema velike priče, nema komplikovanja, samo voziš, radiš, sediš sa ekipom i gledaš kroz prozor i čekaš da se nešto desi, a onda krene pesma koju voliš i odjednom sve bude mnogo, mnogo bolje. To nam je večerašnji plan, da budemo deo noći, gde god da se nalazite, vi nama društvo, mi vama muziku, malo priče, više muzike, tako da prvi sat, znamo, uvek je rezervisan za moje drage kolege iz jutarnje, dnevne i večernje smene i slušamo šta su oni imali to najzanimljivije u svojim emisijama, tako da prvi sat uvek rezervišemo za njih, za dobru zabavu, za dobar smeh i naravno za dobro druženje. Ritam dana na TDI radiju od 12 sati do 4 ujutru, buca sa vama, nema boljeg trenutka za jedan dobar hit nego upravo sad, pa ajmo malo da pojačamo radio.

0: Slušate Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Ljudi, došao mi je kolega Obrad, dobar dan. Obrade, bože, sačuvaj, da malo te nazovem nekim drugim imenom.
2: Ustade li ti, je li svanulo?
1: Nije mi svanulo, meni je svanulo još u 6 jutros, ali ja nikako ne mogu sebi da dođem i da se povežem sa mozgom, ali dobro, to je valjda normalno, prošla je cijela rada nedelja, petak je...
2: To je zato što si gladna pod jedan, a pod dva sad si gledala stanje na svom računu.
1: Jeste,
2: neću reći koliko para imaš do kraja meseca.
1: Koliko nemam zapravo,
2: ali nije
1: misliš.
2: Dobro.
1: Nije dobro, svakako. Situacija da nije dobro.
2: Situacija je alarmantna.
1: Situacija je potpuno alarmantna, šta da radim? Bila sam na odmoru, bila sam na moru, bila sam u Crnoj Gori, istrošilo se. Preživeće se nekako ovaj mesec.
2: Ajde, bila si na kamenu, uradila si.
1: Jesam. I našla sam jedan tweet baš vezan za to, kaže: ja na moru, ja na ne moru, nismo ista osoba.
2: Pa te isto, pa vidim da nisi ista. Otišla si pa se vratila drugačije.
1: Propala sam ovdje.
2: Imam i ja jedan morski.
1: Ajde.
2: Kaže, da li bi mogao da se mjesec dana kupaš samo na jednoj plaži?
1: Aha.
2: S obzirom na to da se ostalih 11 mjeseci kupam samo u jednom kupatilu, ne vjerujem da bi mi teško palo.
1: Pa, mada.
2: Vidi, ovaj, kad uđem u gradski prevoz, ovo kupatilo 11 mjeseci, mislim da je to jedna laž.
1: Laž, a niko ne vodi to kupatilo.
2: Niko se kupajte se, ljudi.
1: Plaknite se, bar molim vas, vrućine su velike. Ovaj, a što se tiče mjesec dana na jednoj plaži, mi obožavamo da budemo na jednoj plaži, jer Teddy radio konstantno na jednoj plaži, a to je plaža Kamenovo, najlepša i najbolja plaža u Crnoj Gori.
2: E vidi, ja ću posle da zovem Bađu, pošto ona trenutno dole, da vidim kako ide.
1: E pa, strava.
0: Ovo je...

0: napravili smo istraživanje koje je vezano za dane u nedelji i pitali smo vas koji je po vama najsrećniji, s obzirom da imamo neko istraživanje koje govori, koje analizira ono što mi tokom nedelje prolazimo od početka do kraja, što se kaže, i onda se izabrao, to jest nije se izabrao, nego kao postoji istraživanje, statistika, koji je dan ono što se kaže najsrećniji.
1: Najjači na svetu. Ja samo na sad gledam da prođe vreme, ali ovo radno, zato što je sutra vikend.
0: Nemanje je takođe u studiju zajedno, analiziramo, vi ste slali poruke, pa da krenemo da ih čitamo.
1: Ali čekaj, mislim, pazi koliko je poruka stiglo, jel vi ljudi radite ili šta radite kad imate vremena
0: pazi,
1: da pišete?
0: Ako im je zanimljiva tema, onda se oni vrlo lako uključe. Miljana mi pisala, čao ljudi, sreda je najbolja, još uvijek nisi izgubio volju za životom od obaveza, a vikend je nekako blizu, dakle sreda je baš onako taman.
1: Pa dobro, pola radne nedelje, ono, pola si prevalio preko grbače, ostalo ti još pola. Legitimno.
0: Legitimno.
1: Jest.
0: Šta kaže plavša? Sad ja, možda je ovo plavuša, a možda je plavša.
1: Aj, kako god. Omiljeni dan, sigurno subota. Svaka subota, lagani roštilj i hladno nešto uz odlično druženje i odličnu muziku. Pa ja ne mogu, a da se ne složim s ovim.
0: Gaša je poslala omiljeni dan, utorak, sreda, četvrtak, petak, kad je duplo kolo Evrolige.
1: A može. Oj, zapleti me sad ovaj u porodici.
0: E, Marija nam je pisala, kaže, najsrećniji dan u nedelji je onaj kad legne plata.
1: Pa ja, vidi. Visok datum danas, 21. što se kaže, ovaj, nemojmo o platama, ne, nije ovaj stanje alarmant.
0: Ne znam šta je bolje, da li platu primiti od jednom ili iz dva dela, ali u svakom slučaju zavisi kakva ti je plata. Ono,
1: ama
0: da,
1: samo nek stiže poruka iz banke, dragi, uplaćeno ti je, rarara. Tako da, da.
0: Omiljena poruka. Ajde još jednu, pošto je baš dosta poruka stiglo, hvala vam što pišete. Kaže, najsrećniji mi je petak, ali iz razloga što ide vikend sa porodicom i prvenstveno što je žena slobodna s obzirom da preko nedelje puno radi.
1: Dobro, bravo, bravo, bravo.
0: Kaže, naravno, radim više, ali muško sam, fale mi te vikend svađe, prepirke, ali sve se lepo završi.
1: Sretene, veliki pozdrav za tebe, dobro, lepa poruka suštinski jeste, ajde, pa najbolje vreme provedeno s porodicom, a ne, absolutno. Ja što vas gledam po ceo dan u firmi.
0: Pa nego, pa zato ti voliš vikende najviše na svijetu. E sad, došli smo do trenutka istine kad verovatno vi svi koji ste pisali i učestvovali zajedno sa nama, čekate taj odgovor da kažemo, verovali ili ne, po istraživanju tih londonskih naučnika, je li tako, koji su napravili ovo istraživanje, utorak je najsrećniji dan na planeti.
1: Ma daj bre. Koje je to istraživanje?
0: Ne znam, kako su oni to istraživali?
1: Vidi, s obzirom da su to ovi londonski, kod njih pada kiša non stop, oni polu depresivni, tako da njima nek bude jutorak, nama nije.

0: Ritam dana na TDI radiju.
1: I naravno, kao i svake večeri, uvek letnje pitanje. Šta nikad ne nosite na plažu, a svi drugi nose? E, kad smo već u letnjem raspoloženju, jedno pitanje za vas koje možda deluje skroz jednostavno, ali kad malo bolje se razmisli, svako ima neku svoju stvar koja mu je potpuno nepotrebna na plaži. Jer realno, šta čoveku uopšte treba za plažu? Peškir, kupaći, krema za sunčenje, naočare, telefon, možda flaša vode i to je to otprilike. Ali onda pogledaš ljude oko sebe i vidiš da neki na plažu dolaze kao da se sele. Jedna ogromna torba, druga torba, frižider, zvučnik, lopta, maska za ronjenje, knjiga, časopis, pet vrsta krema, punjač, dodatna garderoba, još samo da neko izvadi aparat za kafu i kaže dobro, sad možemo da ostanemo. Ne, i zato danas vas pitamo, šta vi nikad ne nosite na plažu, a vidite da svi drugi nose? Recimo, meni je fascinantno koliko ljudi nose ogromne zvučnike i onda cela plaža sluša istu muziku. Vi ste možda došli da se opustite u zvuk mora, a neko 3 metra dalje je odlučio da napravi festival. Ili, na primjer, knjige. Ljudi dođu na plažu sa ozbiljnom literaturom. Legnu, otvore knjigu, pročitaju dve strane i zaspu. I knjiga im onda celo podne služi kao jastuk. Ovo je dobro. A imaju onih koji nose toliko hrane da čovek se zapita jesu li krenuli na plažu ili na izlet do 3 dana. I naravno, frižider mali, veliki, ogromni. Sve zavisi koliko ste gladni i koliko planirate da ostanete. Neko ponese samo flašu vode, a neko rasladi pola marketa. Tu su i ljudi koji nose rekvizite za sve moguće aktivnosti. Lopta, peraja, maska, dušek, ma sve. I onda provedu 4 sata ležići. Zato nas danas zanima baš vaš odgovor. Šta je ono što svi drugi nose na plažu, a vi kažete, ne treba mi to, hvala lepo. Da li je to zvučnik, knjiga, ogroman frižider, lopta, šmink, 4 peškira ili možda nešto potpuno neočekivano? I još bolje, šta ste jednom poneli na plažu, shvatili da vam uopšte ne treba i nikad više niste ponovili istu tu grešku? Ajmo da vas čujemo šta vi nosite, šta ne nosite i koliko stvari je zapravo potrebno da bi čovjek proveo normalan dan na plaži. Jer možda na kraju shvatimo da je za savršen dan na moru dovoljno samo peškir, kupać i dobra volja. Sve ostalo je luksus. Tako da ljudi, pišite nam, jedva čekamo da čujemo vaše odgovore.
0: Ovo je Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Ritam dana je u toku, samo hitovi su tu, a mi smo imali jednu dobru letnju temu. Bilo je pitanje šta je ono što svi drugi nose na plažu, a vi kažete ne treba mi to, hvala lepo. Da li je to zvučnik, knjiga, lopta, šminka, 4 peškira ili možda nešto potpuno neočekivano? Ili šta ste jednom poneli na plažu, shvatili da vam uopšte ne treba i nikad više niste ponovili istu grešku? Tako da eto, pisali ste, pa ajmo mi da vidimo šta ste pisali i kakvi su to odgovori. Mi smo izdvojili par, ali baš dosta je poruka stiglo. Marija kaže, ja ne nosim zvučnik, došla sam na plažu da slušam more, a ne da cela plaža sluša šta ja slušam. Pogotovo još ako su pored vas neki rokeri, a vi pustite neke cajke, pa to je ludilo. Nikola kaže, knjigu svake godine kažem da ću čitati na plaži, ponesem je i vratim kući potpuno istu. Otvorim je samo da mi ne bude žao što sam je nosio. Knjiga je nekako fascinantna, uvijek je ponesemo, a 99% nas je nikad ne otvori. Ana kaže, ne nosim frižider, ljudi oko mene dođu sa toliko hrane i pića da imam osjećaj da će ostati do sutra. Meni flaša vode i sladoled usput završavaju posao. S ovim se slažem, dobro, razumijemo i te ljude koji nose. Vu kaže, loptu nikad. Mene lopta na plaži samo podsjeti da sam došao da odmaram, a ne da radim. Pa dobro, ima logike, ali nekad i sportske aktivnosti u vodi dobro dođu. Jelena kaže, ne nosim šminku. Vidim devojke koje imaju celu kozmetičku torbu na plaži, ja stavim kremu i to je to. Ako mi se razmaže nešto po licu, more će da reši. Ima logike, došli ste da uživate, da budete svoji. Što bi se šminkali poslu izlasku, pa nek se šminkamo. Stefan kaže, ne nosim ogromnu torbu, kod mene sve mora da stane u jednu malu. Ako ne može, ostaje kod kuće. Jednu sam nosio torbu kao da idem na aerodrom, nikad više. A realno, Stefane, ponese se peškir na leđe, japanke, kupaći, majica, šeširići i usput se kupi vodica i to je to. Sara kaže, masku za ronjenje. Svi zarone, traže ribe, školjke, kamenčiće, ja zaronim, a voda mi uđu u nos i izađem. Meni je to sasvim dovoljno istraživanja. Dobro, pošteno. Marko, dušek. Ne razumijem ljude koji pola dana leže na dušeku. Ako već idem na more, hoću da mogu da ustanem bez 10 minuta borbe sa plastikom. Dobro, okej, razumemo. Kad jednom padneš, treba se popeti posle, jako je teško, ali dobro. I ti ljudi vole, verovatno se sunčuju, da je oko njih voda, pa malo se brčnu, pa se vrate, sve je to okej. Tamara kaže, ne nosim cipele za vodu. Znam da su korisne, ali meni je to nekako previše opreme. Uđem, zabole me noge 2 puta i kažem, dobro, sad znam gde je kamen. Da, to jeste istina, ali dobro, može i on vas uskoči, pa onako na kvarnu da se pliva. Ognjen, posljednja poruka, ne nosim ništa od rekvizita, samo peškir, telefon i kremu. Ako mi treba lopta, frisbee, dušek i zvučnik, onda sam verovatno došao na plažu sa celom ekipom, a ne da odmaram. Ima istine, tako da super su vam primjeri, svakako šta god da nosite na plažu, bitno je da odmorite ljudi, da se dobro okupate, da se dobro osunčate i da se jednostavno dobro provedete. A mi ćemo da dodamo raspoloženju samo hitove, tako da slušamo sljedeći hit.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Mi ne donosimo sami zaključke. Važno nam je šta i vi mislite. Zato smo vas danas pitali.
1: Koji je najbolji poklon za partnera?
2: Pa ne znam, neki klasika, ono, meta, neki plišani, nešto tako, nešto plišano, šta znam, to devojke vole, valjda neko srce, ono, volim te najviše na svetu.
3: Pa, najbolji poklon za partnera je putovanje za dvoje, mene i njega.
1: Koji je najbolji poklon za partnera?
4: Ja se ženi za dan zaljubljenih uzeo 100 evrić, nije imala više.
5: Pa nešto što će njega da napravi muškarca, recimo sat, novčanik, neki dobar kaput.
1: Kažu poklonu se u zube ne gleda, tako da nikako ne kupujte protezu svom partneru.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, danas idemo malo u prošlost. U ono vreme kada nije postao Google da provjeri da li nešto stvarno valja ili ne valja, imali smo baku. I to je bilo sasvim dovoljno. Jer svaka baka, tetka, mama, ma gotovo svaka kuća imala je neka svoja pravila koja nikad nisu bila zapisana, ali su se poštovala bez pogovora. Nije vam trebala nikakva naučna studija, niti nikakav dokaz. Dovoljno je bilo da uredite nešto što nije trebalo i iz kuhinje se čuje ono čuveno: nemoj to, ne valja se. I sad kad razmislimo o tome, stvarno je fascinantno koliko tih pravila pamtimo. Kao deca nismo ni pitali zašto, torba na podu ne sme, hleb naopako odmah ga okreni, zviždenje u kući prekini, sedenje na ivici stola ustaje odmah, jer se ko zna zašto nećeš udati ili oženiti. A najbolje što danas, kad smo odrasli i mislimo da smo mnogo pametniji, uhvatimo sebe kako radimo potpuno iste stvari. Recimo, torba na podu, baka bih odmah rekla: podigni to, nećeš imati para. I nema veze što danas znamo da torba na podu neće magično isprazniti novčanik i dalje nekako automatski podignemo. Možda zato što je prljavo, možda zato što smo tako naučili, a možda ipak negde u glavi čujemo baku kako govori: nećeš imati para. A hleb, hleb je bio posebna priča. Nisi smeo da ga baciš, nije smeo da se gazi, a ako ostane naopako, imamo problem. Baka bi ga okrenula brzinom svetlosti i zapravo iza toga postoji lepa stvar. Hleb je nekada bio simbol hrane, doma, rada i blagostanja. Nije se prema njemu odnosilo kao prema običnoj stvari i zato su ga svi pazili. A sjećate li se pevanje za stolom? Ako krenete pevati dok jedete, odmah stiže: nemoj za stolom da pevaš, jer navodno ko peva za stolom, plakaće u braku. E sad, koliko je brakova propalo zbog pevanja uz ručak, to nikad nećemo saznati, ali vrlo je moguće da je prava ideja bila mnogo jednostavnija. Za stolom se jelo mirno, nije se galamilo, što je najvažnije, ne pevaš dok su ti puna usta. A tek ogledalo kad grmi, kad počne luja, nekad se zatvaraju prozori, gase uređaje, a ogledalo skloni se. Ogledala su oduvek imala neku misterioznu reputaciju narodnim verovanjima. Pa je deci bilo dovoljno reći: ne gledaj se ogledalo do grme. I naravno, dete onda baš želi da se pogleda ogledalo. To je prosto neverovatno. Jedno od najčudnijih pravila bilo je ono: za lek se ne zahvaljuje. U nekim porodicama se verovalo da ako kažeš hvala kad ti neko da lek, možeš nekako da poništiš njegovo dejstvo. Nema tu nikakve naučne logike, naravno, ali ako ste odrasli uz to pravilo, verovatno i danas imate onaj delić sekunde kad vam neko pruži tabletu za mučnino, a vi pomislite: čekaj, da li da kažem hvala? A onda dolazimo do mutilica od miksera. Tu je baka možda bila mnogo praktičnija nego što smo mislili. Dete vidi ostatke fila na mutilici i naravno mora da poliže. Baka kaže: ne valja. I možda nije bilo nikakvog posebnog verovanja. Možda je žena samo gledala dete za koje zna ako poliže taj fil da neće moći posle da ruča. Tako da ista stvar i sa klackanjem na stolici. Ne klati se, pašćeš. Neću 5 sekundi kasnije, skoro padne. Tu je baka iskreno bila potpuno pravo. Nije bilo potrebno nikakvo strujeverje. Dve noge stolice u vazduhu dovoljne su da shvatimo da možda nije najbolja ideja. A šta ćemo sa sedenjem na ivici stola? Koliko puta ste samo sedeli na ćošak i odmah čuli: silazi odatle, ne valja se, nećeš se udati ili oženiti, naravno. I sad zamislite dete od 10 godina koje ozbiljno razmišlja: čekaj, ako sedem ovdje još 5 minuta, znači da li ću se ja stvarno oženiti ili neću? A smeće po mraku? Ni slučajno. Nema iznošenja kante uveče, jer ćeš navodno iz kuće izneti sreću, novac i blagostanje. I tu je baka imala neverovatnu sposobnost da ignoriše punu kantu celo veče, ali ako neko krene da iznese, odjednom se pojavljuje nijotkuda. Ostavi to do sutra. Isto tako, mrvice se nisu tresle po mraku, jer hrana, a posebno hleb, bila je nešto što se poštovalo. Danas samo otvorimo prozor i ćao mrvice. Nekad je čak i za njih postojao pravi trenutak. A posljednji zalogaj: pojedi sve iz tanjira. I to možda uopšte nije bilo sujevere. To je bila lekcija generacije koje su dobro znale koliko hrana vredi. Ne stavljaš više nego što možeš da pojedeš i ne bacaš ono što si već stavio u tanjir. I naravno, kišobran u kući. Otvoriš ga unutra i kao da si pritisnuo dugme za prizivanje bake. Zatvori to, ne valja se. A realno, pogledajte situaciju: mali stan, otvoren kišobran, luster iznad glave, vaza na stolu, čaša okolo. Možda baka nije bila sujeverna, možda je samo radila procenu rizika pre nego što neko obori pola dnevne sobe. I ne zviždi u kući, jer ćeš naravno ostati bez para. Ne znamo tačno kako zviždenje utiče na kućni budžet, ali jedno sigurno: kad baka to kaže, mi prestanemo. E sad, ajde mi da vidimo koliko vas se vratilo u detinjstvo posle ove priče. Koja je bila najčudnija bakina zabrana? Šta je kod vas bilo ono što nikako nije smelo? Pišite nam, pričajte nam, jer imamo osjećaj da bismo od tih bakinih pravila mogli napraviti emisiju od 3 sata. A mi nastavljamo uz još muzike, dobro raspoloženje i TDI radio.
0: TDI Radio. TDI Radio. Ritam dana. Ritam dana.
2: Impresum. TDI Radio. DOO Podgorica. Osnivači Miloš Krđić 49%, Global Media Technology DOO Beograd 51%, adresa Crnogorskih Serdara 26 Podgorica, poreski identifikacioni broj 028 934 01.

0: Ritam dana na TDI radiju.
1: E, pa ljudi, ajmo večeras da zamislimo ovu scenu. Subota je veče, Kotor je pun, Stari grad blista, celo nabrežje gleda prema moru. A vi ste na vodi. Oko vas su ukrašeni brodovi, svetla se presijavaju po zalivu, muzika dopire s obale, a svi čekaju trenutak kad će nebo iznad Kotora zasijati od vatrometa. Eto vam je Bokeška noć i ove godine imamo i datum. Subota, 22. avgust, program počinje u 21 čas. Bokeška noć je jedna od onih tradicija zbog kojih Kotor na jedno veče potpuno promeni svoj ritam. Jednom godišnje celi grad se okrene prema moru, kafići uz obalu se pune satima ranije, balkoni postaju najbolje moguće tribine, zidine starog grada se pune ljudima, a svako traži onih svojih metar dva sa koji će najbolje videti paradu. I razumljivo je, jer ukrašeni brodovi prolaze duž Kotorskog nabrežja, svaki sa svojim svetlima, dekoracijama, idejom, a žiri bira naravno najbolji. Ali znate šta je fora, svi gledaju sa kopna, a parada je na vodi. I zato gledanje sa broda menja celu priču. Sa obale gledate prema moru, a sa broda ste usred svega. Brodovi prolaze oko vas, imate otvoreniji pogled prema starom gradu, nema nekoliko redova ljudi ispred vas, nema onog trenutka kad neko podigne telefon baš ispred vaših očiju, imate more, Kotor i celu paradu, bukvalno ljudi ispred vas. A kad krene vatromet, refleksija na vodi napravi dodatnu scenu i tu već dobijate onu fotografiju zbog koje će vam svi posle govoriti: dobro, gde si ti ovo gledao? I nije Bokeška noć samo lepo osvetljena parada. Iza svega toga je panoramska tradicija koja je duboko vezana za identitet Boke i Kotora. Brodovi su ukrašeni, ljudi se pripremaju, postoji takmičarski deo, muzika, atmosfera i ono poznato bokijsko nadmetanje. Ko će ove godine imati najlepšu, najluđu i najkreativniju barku? A onda se sve završi vatrometom iznad Kotora. E sad, ako ste pomislili, dobro, super, idem na brod, jedna stvar je važna. Nemojte čekati posljednji dan. Bokeška noć je samo jedno veče i zato se čarteri za taj termin pune mnogo brže nego za običan izlet po zalivu. Ako ste mala ekipa, privatni brod za nekoliko ljudi je odlična opcija. Imate svoj prostor, skipere i možete da provedete veče bez gužve. Ako vam je više društvo, rođendan, ekipa s posla, veći čarter već može da postane prava žurka na vodi. I zapravo najbolji deo je što ne morate odmah da jurite na more. Krenete se ranije dok još ima dnevnog svetla. Malo se plovi, uživa u zalivu, gledate kako Kotor polako prelazi iz dnevne u noćnu atmosferu, a onda se brod pozicionira i čeka početak. I onda samo sedite, gledate i čekate da krenete. Ako ipak ostajete na kopnu, pravilo je jednostavno, nemojte kasniti, nema toga, ma stići ćemo mi oko 9, tići ćete, ali će onda pogled biti preko tuđeg ramena i pokušavat ćete da kroz nečiji telefon uhvatite vatromet. Ako želite dobro mesto na nabrežju, dođite ranije i računajte na gužu. Ako ste na brodu, ponesite dve stvari, napunjen telefon i nešto lagano preko sebe. Jer jeste avgust i jeste vrućina, ali kad padne mrak i budete nekoliko sata na vodi, jaknica odjednom postaje najbolja odluka koju ste donijeli tog dana i naravno napravite fotografije. Sa nemojte ono preterati, znate onaj standardni scenarij, prvih 5 fotografija kako je lepo, onda još 10, pa video, pa usporeni snimak vatrometa, pa još jedan jer ovaj nije ispao i na kraju imate 80 snimaka neba, a ni jedan gde se vidi ekipa. Ali dobro, to je cena dobrog provoda. U svakom slučaju, ako ste u Kotoru 22. Bokeška noć je jedna od onih večeri koji vredi isplanirati, jer ovo nije samo još jedan letni događaj, to je noć kada se celi Kotor okrene prema moru, što je zaista odlično. Kada zaliv postane pozornica, ukrašeni brodovi glavni glumci. I zato, ako mene pitate, kopno je super atmosfera, ali voda je mesto dakle bih ja gledao. Jer kad vam ukrašeni brodovi prolaze ispred vas, kada iza njih imate zidine starog grada, kada se svetla presijavaju po moru, a onda iznad svega toga krene vatromet, tada ne gledate Bokešku noć, tada ste, ljudi, deo nje. Subota, 22. avgust, Kotor, od 21 čas, Bokeška noć. Ako ste tamo, vidimo se na vodi ili vidimo se na kopnu, kako god izaberete, svakako se, ljudi, vidimo. A ono što je sigurno, pa naravno da idemo na samo hitove i na dobro druženje i dobro zezanje. Ritam dana je u toku, a mi vam želimo još jednom dobro večer.
0: Ovo je Ritam dana na TDI radiju.

0: označava pravila lepog i pristojnog ponašanja u društvu, kako je u određenim situacijama bilo nekada, a kako izgleda danas.
1: Bonton zavođenja.
0: Ne postoji osoba koja ne uživa u zavođenju, bilo da vi zavodite ili vas zavode. Postoje pravila koja prate ovu igru između dve osobe. Nemojte nikada biti napadni, imajte manire, vodite računa o svom izgledu, a posebno ne zavodite zauzetu osobu, jer će takva situacija mnogo toga nepristojnog reći o vama. Tako je barem prema bontonu bilo nekada, a kako je danas?
2: Idem do toaleta, odmah se vraćam.
3: Važi, važi, tamo ću da nam poručim još jedno piće.
4: Ja se izvinjavam, gospođice.
2: Gospođa.
4: Pa u mojim očima ste vi gospođica i to kako. Posmatramo se već pola sata.
2: Gospodine, ta stolica je zauzeta kao što sam i ja zauzeta. Imam supruga, vratite se molim vas na svoj sto.
4: Da, baš bih voleo da vidim tog srećnika. Siguran sam da sam bolja prilika.
2: Nikakav problem. Ljubavi, molim te dođi, jedan muškarac mi sedi za stolom, ima izrazitu želju da te upozna. Ju, evo ga, sapleo se koliko je brzo krenuo da trči napolje.
0: Kako Bonton javlja, ovde smo malo pogrešili.